okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: V VIP petku tokrat z nami pevec, ki je že pri 12 posnel uspešnico. Poznajo jo številni Slovenci.
1: Ta ljubezen res je nora, včasih sreča, včasih mora.
0: David Amaro. Karizmatičen, iskren, energičen in eden najbolj priljubljenih glasbenikov mlajše generacije. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaškem televizijskem šovu Tvoje lice zvuči poznato. Hrvaški različici znan obraz ima svoj glas. Več o njegovih izjemnih imitacijah in o njegovem poletju pa ta petek malo po 8 v VIP petku na Štajerskem valu.
2: VIP petek.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
4: Norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas. Svi že pojemo na glas.
3: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Rod Stewart in Štajerski val. Ura je bila 6, kar pomeni, da gremo kar k novicam.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. V Rogaški Slatini bodo danes zaključili tridnevni festival športnega filma. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji, ki povezuje šport, film in kulturo. V preteklih dneh so prikazali igrane, dokumentarne in druge filme športno tematiko z vsega sveta. Zaključni večer festivala bo združil športnike, filmske ustvarjalce, predstavnike diplomacije, gospodarstva in številne ugledne goste iz Slovenije in bo v znamenju podelitve nagrad najboljšim filmom. Letos so dodali tudi novost, pravi direktor festivala Vojko Korošec.
4: Gledališko predstavo še zraven dodal in to je Dida Valiča moška pamet, ker smatramo, da po podelitvi filmskih nagrad, ki bo v sedmi zvečer, takoj povežemo to tudi v zabavo, v, bom tako rekel, druženje in to je smisel tudi teh filmskih festivalov.
3: Letošnji festival športnega filma v Rogaški Slatini je bil sicer že peti po vrsti. Zdaj pa na Velenjsko plažo, kjer se danes začenja nova poletna sezona. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni vikend skok v poletje, ki bo ta vikend ponudil številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje leto za plažo namenja 285 tisoč evrov. Med pomembnejšimi novostmi bodo dodatne sanitarije, ki bodo dokončane do konca poletja, ter nakup posebne naprave za varen dostop v vodo gibalno oviranim osebam. Lani so na plaži povečali število pergol in senčnikov, uredili dodatne površine za invalide ter namestili nov digitalni informativni zaslon. Oceno škode po nedavnih neuri pa bodo zbirali v dodatnih 26 občinah, je sklenila uprava za zaščito in reševanje. Skupaj na seznamu 57 občin, rok za oddajo ocen je 15. julij. Oškodovanci morajo oceno škode posredovati ministrstvu po elektronski pošti. V tej fazi gre le za oceno. Če pa bodo v proračunu zagotovljena sredstva za odpravo škode, bodo morali oškodovanci na poziv ministrstva predložiti dokazila o dejanski škodi.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 30 stopinj. Jasno, sončno in vroče prav tako jutri, sicer lahko pozno popovdne in zvečer predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, no v nedeljo pa vreme sprva prav tako sončno, popovdne pa ponovno nekaj več oblakov in možnost posameznih ploht in neviht. Še trenutne preverimo. V Dramljah imamo 18 stopinj, 18 prav tako v Slovenski Bistrici in v Podčetrtku, 18 stopinj v Laškem in v Pražinski vasi.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Zastoj je že na štajerski avtocesti med Kretino in Šentjakobom proti Ljubljani. Bodite pozorni, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
6: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, petek je 19. junij, vroč vikend je pred nami in mi ga bomo uradno štartali v tokratnem VIP petku, ki bo prav tako vroč.
1: Ja, k nam prihaja slovenski pevec, ki je v zadnjem času rastural predvsem na Hrvaškem in pazi to, v bistvu to ni Luka Abasi, ne?
0: No, kdo bo z nami v VIP petku, slišite v nadaljevanju.
1: Grom.
0: Ko Grom?
1: Ja, Grom se je pisal včasih.
0: A dobro, zdaj se tako vse povedal.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimija.
7: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Laura in Davor. 13
1: jutro.
0: Minut, če šesto je, petek je, vikend je tu in ja, čakali smo ga ko pes na kost in uradno ga štartamo malo po 8 v V5-ko.
1: David Amaro prihaja k nam, trenutno je verjetno najbolj popularen slovenski izvajalec na Hrvaškem, ne?
0: Ja, sicer nima hita, ne, zaradi katerega bi ga ljudje tako občudovali, ampak David je enostavno rastural v hrvaškem televizijskem šovu Znan obraz ima svoj glas, oziroma Hrvatje reče, tvoje lice zvuči poznato, ne?
1: Ja, ogromno vrhunskih imitacij je za njim in tudi o tem bo veliko govora v tokratnem V5-ku.
0: A ste vedeli, da je bil po nastopu v slovenski različici leta 2019 celo najbolj googlan slovenski glasbeni izvajalec?
1: Po, nisem, ej.
0: Tudi jaz ne, pa sem prebral.
2: V V5-ku tokrat z nami pevec, ki je že pri 12-ih posnel uspešnico. Poznajo jo številni Slovenci. David Amaro, karizmatičen, iskren, energičen in eden najbolj priljubljenih glasbenikov mlajše generacije. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaškem televizijskem šovu Tvoje lice zvuči poznato. Hrvaški različici Znan obraz ima svoj glas. Več o njegovih izjemnih imitacijah in o njegovem poletju pa ta petek malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petku.

0: Ace of Base in Štajerski val 21 minut, čez 6. Petek je 19. smo in če vas zanima, kje so poleg Aqualune odprti bazeni v naši okolici, to lahko preverite na naši spletni strani štajerskival.si.
1: Drugač pa vas tam tu čaka še marsikaj zanimivega, tako da če ste ob prvi kavici, ki jo pijete sami, pa vam je mogoče malo dolg cajt, mi do vas sva dala super idejo, kaj delati.
2: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Dire Straits in Mark Knopfler na Štajerskem valu, točno pol sedmih je na uri in kot kaže, nas petek razvaja na polno, veliko sonca, modro nebo in temperature do 34 stopinj. Tudi vikend bo poletno obarvan, samo popoldnevi bodo nekoliko bolj razgibani z možnostjo kakšne nevihte, pa tudi kakšen oblak bo več na nebu.
1: Če ste na Štajerski avtocesti, zastoj je med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potem upazili ste tudi policijsko kontrolo in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Torej, če se odpravljate proti Mariboru na Štajerki, ste opazili policiste. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je danes 19. junij, vikend je tu in z njim bo upazili ste tudi policijsko kontrolo in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Torej, če se odpravljate proti Mariboru na Štajerki, ste opazili policiste. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol

0: Gabriel in Štajerski val, 9 minut čez pol sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: 19. junija je danes, kar pomeni, da gremo še dvakrat spati in tu bo uraden začetek poletja. Natančneje, poletje 2026 bo nastopilo 21. junija ob 8. uri in 24 minut.
1: Takrat bo namreč sonce doseglo svojo najbolj severno lego, ne, nad ekvatorjem, kar pomeni, da bomo imeli najdaljši dan v letu. Zdaj, če vas zanima, zakaj se poletje uradno začne ravno takrat, da je razloš, Lovrek.
0: Ok, poletje se torej začne na dan poletnega solsticija, ko je nagib zemlje v smeri proti soncu največji, ne? Na severni polobli to pomeni, da imamo najdaljši dan in najkrajšo noč, po tem dnevu pa se bodo dnevi postopoma začeli krajšati. Sam to res zelo počasi, tako da ne se bati.
1: Ok, kaj pa meteorološko poletje?
0: Ja, ok, logično, poleg astronomskega poznamo tudi meteorološko poletje, ki se uporablja predvsem za potrebe vremenoslovcev. Ne? Vedno se začne 1. junija in traja do 31. augusta. To obdobje se torej uporablja za lažje primerjanje statističnih podatkov o temperaturah in vremenu.
1: Bravo, pa smo se spet nekaj novega naučili. Ja,
0: tudi če so počitnice, že v bistvu tu ne pozabiti, ne? Človek se uči celo življenje. Zdaj pa gremo z sončnim dnevom Hamo in Tribute to Love na Štajerskem valu.

0: Bruno Mars in Granate na Štarskem, malo 13 minut je ostalo do 7 ure. Zdaj tak, kolega Pušnik, zate je v ponedeljek en poseben dan, ne?
1: Ja.
0: Boš povedal sam, kaj bo v ponedeljek?
1: Ja, v ponedeljek pač zakorakamo novo desetletje.
0: Evo, 40-ka te čaka, ne? Zdaj pri moških lahko govorimo o letih, ne?
1: Ja.
0: In na Štarskem valu smo poskrbeli, da ti je voščilo nekaj znanih ljudi, ne? In če si nadene slušalke v tem trenutku, bo slišal voščilo, ki ti ga podarja kvatropirec in fehtar Samo Kališnik. Tole ti voščin želi.
2: Dragi Davor, Samo Kališnik, ja, če me nisi po glasu prepoznal, želim ti res vse najboljše in to v imenu vseh kvatropircev in vseh fehtarjev. Fajn det si, zmerk smo bili skup, smo se lušten imeli, naj tako ostane še naprej. Pa seveda, lej, zdravja, sreče, pa naj se sliši še tako klišejsko, ampak če dobro pomisliš, je to točen to oziroma čisto vse, kar človek rad, da je vse v redu in to ti želimo. Lej, fajn det si, fajn ekipo imaš okoli sebe, fajn šiht imaš, vse imaš fajn, samo tako naprej in le še na vzgor. Čau.
1: Lepo, hvala ja. Samo.
0: To je to, še nekaj voščil
1: bo še?
0: Tekom tega jutra. Ja, veš, da še kako presenečenje sledi, tako da.
1: Ti smo imel caj tako klicati. Pa ti ga baj tu puhaš, taj.
0: Stari, lej, čiz nož se zmotko breješ, veš.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
11: Res, koga pa iščejo?
10: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
11: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
10: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
11: Počak, že pošiljam prijavo.
12: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
13: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
14: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
15: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
16: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
17: Na Sveti Emi bo več stvari. V prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
14: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
18: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijatelji sem družil.
16: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
14: Štajerski val.
19: Vse

0: Čas za odlično muziko, Phil Collins na Štajerskem valu. Na uri pa točno 7, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Šolski center Celje zaključuje enega največjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, energetsko sanacijo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Po letu in pol naj bi dela zaključili jeseni. In kaj vse so postorili? Ravnateljica Saša Silovšek.
4: Največji del in tudi najbolj učinkovit je seveda izolacija celotnega ovoja stavbe. Poleg tega je tudi popolnoma nov ogrevalni sistem, fotocelice, vse nove luči.
3: Med drugim so uredili tudi požarni stopnišči in s tem poskrbeli za večjo požarno varnost. V sklopu obnove so povečali tudi dostopnost šole za vse uporabnike.
4: Poleg samega dvigala, to pomeni še talne oznake za slepe slabovidne, pomeni slušno zanko, eno fiksno in dve prenosni.
3: Skupna vrednost projekta znaša približno 5 milijonov evrov. Več o njem izveste na naši spletni strani. Nadaljujemo v Šentjurju, kjer bodo nocoj proslavili bližajoči se dan državnosti, že tradicionalno s koncertom Pihalnega orkestra Šentjur in številnimi solisti. Tokratna rdeča nit bo narečna popevka. Koncert bo ob 20.30 na mestnem trgu. To je sicer eden od številnih dogodkov šentjurskega poletja, ki ta konec tedna prinaša še več dogodkov. Med drugim boste na jutrišnjo poletno muzejsko noč lahko brezplačno obiskali muzejske zbirke v občini ter predavanje o tradiciji glažut na Kozjanskem. V nedeljo zgodaj zjutraj pa se lahko ob poletnem solsticiju odpravite na Rifnik opazovat sončni vzhod. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Vročina je po celotnem Iberskem polotoku povzročila zaskrbljenost tudi pred gozdnimi požari. Kako vroče bo danes pri nas? Pa vam v nadaljevanju pove Lovro.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Vroče bo zelo, zelo vroče. Danes pred nami pretežno jasen dan z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jasno, sončno in vroče prav tako jutri, sicer lahko pozno popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, no v nedeljo pa vreme sprva prav tako sončno, popoldne pa ponovno nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh in neviht. Trenutne temperature kažejo v Vojniku in na Polzeli 19 stopinj, 20 v Rogaški Slatini in v Lenartu, 21 stopinj v Dobju pri Planini.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet med Domžalami in Krtino proti Celju, vozila so na odstavnem pasu, tako da previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi jutrene prometne konice. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski
5: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
6: 4 minute čez 7. Dobro jutro.
0: Jutro.
6: Petek je danes 19. junij. Zdaj pa tako, danes je dan ročnih ur. Mene pa zanima, jih radi nosite?
0: Mislim, jaz zelo sploh ne znam funkcionirati brez ure.
6: Jaz pa imam obdobje, ne, ko je ful nosim, pa obdobje, ko je nič ne nosim. Trenutno je recimo mam na roki.
0: Okay. Ja. Jaz, če ti jo dam dol, imam tule prav belo liso okrog od sonca. Ne?
6: Okay. Verjamem, ja.
0: V nadaljevanju vam zaupava, koliko je vredna ročna ura Tadeja Pogačarja, ki jo je dobil pred leti, ko je zmagal dirko po Franciji.
6: Čuj, kolikor jaz vem, eno bajto bi dobo, ha, za to uro.
0: On? Pa ja. To orang bajto z bazenom.
5: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia. Upa, luno, grimo mi, tečo.
2: genialno, to bo genialno poletje.

0: Erčič, Marsin, Venera na Štarskem valu, dobro jutro vam želiva, Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 19. smo danes, junije, in zdaj me zanima, kdo izmed vas nosi ročno uro?
1: Jaz imam minimalno, po moje, da ne vem, 7-8 ročnih ur, takih fajnih, lepih, vsak dan si jo dam gorno.
0: Maš katero res fajn drago, tako veš, da je res, da je draga.
1: Je pa če ena je, mogoče malo bolj, ja, oziroma dve, ne, zdaj o cenah brez veze govoriti, ker lahko cene zelo nihajo, ne.
0: Pa
1: če
0: dobro,
1: kupiš
0: do jurja, dva jurja,
1: ja, pač
0: ne vem.
1: Je, lepa cena je, no. Skratka, če kupiš pravo uro, lahko cena tudi raste, ne.
0: Ja, verjamem, ja. Ja. Mislim, moja ura tudi tako je, imam bolj, ko ne pada cena.
1: No, to je, ja, jaz imam trenutno tudi pametno uro, isto ja, kot ti, in tale je verjetno že kar pošteno padla od takrat, ko svoja kupla.
0: Jaz uro nosim občasno, ne, skratka, zakaj v urah zdaj? Zato, ker je danes mednarodni dan ročnih ur in pravkar berem, da je bila prva ročna ura izdelana pred 157 leti in ženske so bile prve, ki so nosile ročne ure. V bistvu jim je ročna ura služila bolj kot modni dodatek, ampak to sploh ni pomembno. Ne, veliko bolj preseneča podatek, da smo moški začeli nositi ročne ure šele 40 let za ženskami. Prej smo pa nosili one žepne, štepne ketnico.
1: Pa kak je to možno? Mi smo ja od nekdaj mogli uporabljati dve roke naenkrat.
0: Ja, glej, nijem pojma. Zakaj si nismo prej prišli gor, da so ročne ure bolj praktične kot žepne? Znači ne moreš, moški pač očitno malo kasneje zaštekamo. Ne?
1: Ampak še vseeno, pa bolje pozno kot nikoli. Ne? Drugač pa ima najdražjo uro pri nas zagotovo Tadej Pogačar. Ura Richard Mill je vredna več kot 300.000 evrov.
0: Mislim, bolano, ne? To uro je dobil, ko je zmagal dirko po Franciji.
1: Tour de France, ja.
0: Ja, ja. Mislim, zdaj veste, za ko si Pogačar ne upa padit, ne?
1: Ja,
0: mislim.
1: Ja, drži, ja.
0: Kdo bi si pa, ne?
1: S tako uro, po mojem imaš roko v lufti, če padeš, ne?
0: Čuj, roglice ne bi smel voziti z njo.
1: Bok ne, daj. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Kad si rekla, da me voliš, in Dino Merlin na Štajerskem valu. 21 minut čez sedmo na današnji petek, 19. junij, ki je tudi v bistvu zdaj zadnji delovni dan za našega Davorja. Kmalo gre na zaslužen dopust, ker v ponedeljek praznuje 40 let, sam toliko za informacijo. Skratka, Davor, mnogo znani Slovencov se je danes javilo, ti želi vse najboljše, med drugim tudi Dimek iz skupine Midva, poslušaj, kaj ti je rekel.
1: Dragi Davor, vse najboljše za prvih 40. Verjemi, da to še niso nobene lete. Če pa ti bo špegl kdaj povedal drugače, se lahko vedno zgovoriš na dioptrijo. Ajde, uživaj in srečno od Midva.
2: Ja, hvala lepa, Dimek, legenda.
0: Na dioptriji, ali sam dioptrije še pa nimaš ti?
2: Ne, vidim pa dober.
0: Pa kaj si, Anor?
2: Vidim pa res dobro.
0: Zdaj se kar dobro, lej, razi tudi lej parih poškodb, zdaj si cel poliman.
2: Ja, zdaj sem poliman, ja. Ja, pač, pa imel sem zadnjič, je rebro pokjeno, zdaj imam ramo poškodovano, se ne vem. Da.
0: Veš kaj, tole zdaj v novem desetletju, ti mal kako prestava dol? Pa kaki šahovski krožek, ne več downhill, pa pevski zbor, nič več trajila.
2: Ja, vrede,
0: vrede.
2: Hvala za čestitko.
3: Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic. Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse je letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. PGD Zgornja Polskava proslavilo stoletnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Čavun in mi dvajci, tudi Dimek je voščil našemu Davorju, ki v ponedeljek praznuje. Mi pa praznujemo skupaj super vremenom. Če ste čakali vikend, ste dočakali tudi vreme po naročilu. Danes sončno in vroče, podobno vreme tudi jutri, no nedelje pa bo še vedno lepa, samo popoldne nekaj več oblakov in možno sploh in nevihte. Je pa v tem trenutku še pred 8 uro v tem jutru že v večjem delu naših koncev nad 20. Čas jutranje prometne konice je, tako je gneča proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Je pa počilo na Štajerki, kjer je oviran promet med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so tam na odstavnem pasu, če se znajdete v zastoju, naredite reševalni pas.
1: Pravkar sem se pogovarjal s poslušalcem Igorjem, ki pravi, da se vam potovalni čas v tem primeru podaljša za 20 minut, tako da strpno, previdno, mogoče tudi zdaj tisti, ki se vozite v nasprotno smer, da ne opazujete te prometne nesreče, da slučajno ne prijedeš kakšnega trka. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno pol 8 je na uri, petek je danes 19. juni in ne pozabiti, sreča je v malih stvareh, razen kadar gre za čokolado, dopust in papiro.
0: To imaš pa čist prav. Glavno, da je petek, to je dan, ko budilka zveni bolj prijazno, glasba zveni bolj glasno, šef pa ponavadi ni teče. Ne?
1: No mi ga bomo štartali tako, kot znamo, najboljše v V-petku. David Amaro prihaja.
4: Zbog tebe.
1: Ljudi moji, že čez pol ure bo na vročem stolu.

V VIP petku tokrat z nami pevec, ki je že pri 12 posnel uspešnico. Poznajo jo številni Slovenci. Ta ljubezen res je nora, včasih sreča, včasih mora. David Amaro. Karizmatičen, iskren, energičen in eden najbolj priljubljenih glasbenikov mlajše generacije. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, kjer je sodeloval z legendarno skupino Take That. Pred kratkim pa je navdušil v hrvaškem televizijskem šovu Tvoje lice zvuči poznato. Hrvaški različici znan obraz ima svoj glas. Več o njegovih izjemnih imitacijah in o njegovem poletju pa ta petek malo po osmi v VIP petku na Štajerskem valu. VIP petek.

0: Anja Belini na dlani in Štajerski val 37. januarja, 19. smo in če ste rojeni na današnji dan, potem imate možnost, da ste rojeni za politika.
1: Čak, zakaj pa za to?
0: Ja, danes na namreč praznuje nekdanji britanski premier Boris Johnson.
1: Aha.
0: In pa nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
1: Ja. Mislim, zakaj pa zdaj slišimo šank rok Bora Zuljana, verjetno ni treba govoriti.
0: Mislim, da nam je vsem jasno, sem pa pravkar videl, da je Bor Zuljan že svoji urški na Facebooku voščil.
1: Voščil.
0: Ja, mislim, lepo je zapisal, lepo je zapisal.
1: Tak, ful delujeta zaljubljena, ne?
0: Ja, mislim, ja, jaz mislim, da stano.
1: Po mojem sta si v teh težkih časih, ker na vse zadnje tako za Zuljana, tako za Klakočarjeva so kar težki časi, ne? Sta si dala oporo in to je
0: ja, v končni
1: fazi največ v ljubezni.

0: Super muska na Štajerskem, malo 13 minut pred 8. Trikrat, če gremo spat in evo, Davorjev 40. rojstni dan bo tu in v tem jutru mu vohčijo zelo, zelo znani Slovenci. Davor, zdajle pred V5-kom pa sledi veliki finale, kar se tiče voščil. Vohčil te je tudi eden in edini Štajerski Slavček. Kaj se smejiš?
1: Pa da ti si upleden.
0: Pa lepe želje so.
1: Ja, pa ja, vse spoštujem vsakega.
0: Torej, Damjan Murko.
2: Dragi Davor, za tvoj rojstni dan ti želim veliko zdravja, sreče. Najlepše darilo si pa dobil zdaj moje voščilo. Žal mi danes ne bo uspelo priti v studio, ampak ti obljubljam, da bova kdaj pognala mojo mrcino v tvojo dolino, takoj, ko se srečava. Moj mali kuža te bo polupčkal, polizal in verjamem, da se bova kdaj tudi sprehajala z mojim malim v naročju. Lepo praznuj in če ne prej, se vidiva takrat, ko me boš končno povabil na svoj rojstni dan. Razreži torto, pihni svečke in misli na mene. Čau.
0: Kaj boš rekel, ha?
1: Ja, ko ne rečem.
0: Mislim, da pa je obleda, da ste pa resno, mislim.
1: Ja, hvala. Hvala za lepe želje, pa za koga nekega kuška je omenil.
0: To, ja, to moj mali ku. Ja, to je njegov nov komad, ja, ja. Ki ga slišimo sicer v ozadju. Zdaj pač celega res ne morem zavrtiti.
1: Pa daj zavrti, kaj zdaj?
0: Pa ne. Do refrera ti vošimo tole za rojstni dan.

0: Imamo dosti?
1: Imamo dosti. Okay. Hvala, Murko, za voščilo.
2: Velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
3: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
4: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
3: Vitapur.si.
5: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
7: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
8: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
9: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo.
10: Vem kam. Za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija.
9: Kdaj, kje?
10: Šmarska noč, petek 19. junija.
9: Kdo špila?
10: Alo, stari in mi dva.
9: Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite.
11: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry na Štajerskem valu. Ura je 8, čas za novice. Nina Slak je z nami, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Danes bo svoj praznik proslavila občina Šmarje pri Jelšah. Župan Matija Čakš bo na slavnostni seji izročil nagrade najzaslužnejšim občanom. Komu?
4: V letošnjem letu je Društvo kmetic Ajda prejelo plaketo ob svoji 50. obletnici delovanja na področju izobraževanja in ohranjanja tradicije podeželja. Posebno županovo priznanje bo prejelo 10 prostovoljcev v projektu Prostofer. Priznanje prejme pa gospod Gorazd Močnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora, za dolgoletno prizadevno delo v lokalni skupnosti.
3: 1000 evrov denarne nagrade bo letos sprejelo Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah. Poleg podelitve nagrad bodo v Šmarju občinski praznik proslavili Šmarsko nočjo. Zvečer vabijo na Šmarsko ploščad, kjer bodo od 19. lokalna šmarska kuhna, dogajanje za otroke ter koncerta skupin Midva in Alo Stari. Na kolesarski dirki po Sloveniji pa bo danes na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Nekaj več kot 133 kilometrov dolga trasa bo po besedah direktorja dirke Bogdana Finka prva resnejša preizkušnja za kolesarje.
5: Tretja etapa se vzpona celjsko kočo od Maribora, štart na Lentu in pa cilj v Celju bo že prinesla tiste prve orise, kdo bi lahko bil skupni zmagovalec.
3: Tretja etapa med Mariborom in Celjem prinaša približno 2000 višinskih metrov. Navijači v naših krajih pa boste znova imeli veliko priložnosti za navijanje ob trasi. Štart v Mariboru bo ob 11.30, kolesari pa se bodo med drugim peljali skozi Slovensko Bistrico, Oplotnico, Zreče, Vojnik, mimo Šmartnega v Rožni dolini in Lopate do Celja, od tam proti Laškemu, v Jagočah bodo zavili proti Celjski koči, ker jih čaka naporen vzpon, nato pa se bodo spustili do Pečevnika in kolesarsko dirko zaključili v središču Celja. Najhitrejše tam pričakujejo nekaj minut pred 15. uro. Med najhitrejšimi pa letos ni kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki vrti pedala na dirki po Švici. Pogačar je potem, ko je skoraj 158 km dolgo drugo etapo končal na 8. mestu, še povečal prednost v skupnem seštevku. Ciljno črto je prečkal za ostankom 4 sekund, a še povečal prednost pred ostalimi favoriti. Med njimi je bil tudi Primož Roglič, ki je bil 20. V seštevku ima Pogačar 2 minuti in 50 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom. Roglič je pridobil 3 mesta in je zdaj 15.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 34 stopinj. Jasno, sončno in vroče prav tako jutri, sicer lahko pozno popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, no v nedeljo pa vreme sprva prav tako sončno, popoldne pa ponovno nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh in neviht. V tem trenutku se temperature dvigujejo 22 stopinj imamo v Prožinski vasi in v Laškem, 22 prav tako v Podčetrtku, Slovenski Bistrici in v Dramljah.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri je še vedno zastoj. Bodite pozorni v Rimskih Toplicah, kjer ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, na križišču za Hrastnik so modrobeli, potem previdno tudi v Čaplje vasi na avtobusni postaji, tudi tam vas lahko pozdravijo modrobeli in pa pri Rdeči dvorani v Velenju. Hvala, ki mi poročate, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80-21-21. Štajerski
7: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
1: 4 minute čez 8 je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je danes, 19. smo in v V5-ko je tokrat z nami David Amaro. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Glede na to, da si rastural na hrvaškem televizijskem šovu, tvoje lice zvuči poznato. Kako bi recimo dobro jutro Štajerski val rekla lepa Brena, lahko to malo za začetek. No.
8: Čekaj, zdaj malo imam...
0: Kaj razmisli, kaj razmisli?
8: Čekaj, zvem, če imam glas, veš kaj, včer sem imel koncert, pa malo...
0: Moraš malo zvišati, aj.
8: Dobro, nema čaj.
0: Okej, kaj pa recimo bi ti bilo lažje, da veš, Halid Bešlič,
8: Halid lahko. Dobro jutro, kako ste radni narode, dobro je, što ima raja, dobro je.
0: Okej, kaj pa recimo, če bi zašla v Manchester, pa bi kdo izmed članov skupine Take That rekel good morning.
8: Well, good morning, how are you, my dears?
1: Kaj pa recimo, Ajfi Nipič, bi znal njega, znaš?
0: Z glavo,
1: zdaj vi ne vidite, David Amaro zna z glavo za dobro.
8: Kaj imaš o neko pesem, neki štajerke, o neki
0: neki... Tot ti presneti, para pa pa.
8: Tako,
0: štajerski leti, para pa pa.
1: Pa sej znaš, sej si ti naš. David Amaro je z nami v V5-ku, vrhunska ura je pred nami, tako da ne odhajajte predaleč.
6: V V5-ku z nami David Amaro.

0: Bog tebe in David Amaro na Štajerskem valu 9 minut čez 8.
1: VIP petek na Štajerskem valu. V tokratnem VIP petku potujemo od slovenskih do britanskih odrov z VIP gostom Davidom Amarom. VIP petek.
2: Ja, Amaro, slišali smo tvojo novo uspešnico z Bog tebe. Super video spot, super komad in ravno si kazal posnetek, kako so včeraj na tvojem koncertu ljudje že peli novo pesem. Verjetno je to največji kompliment za glasbenika.
3: Ja, val, da veš kaj, jaz sem kar mal pričakoval v bistvu, da bo na koncertu tak odziv, ker je pesem spevna, pa tudi uspeh se že vidi tako po ogledih, pa čeprav se ne rad baziram na te oglede preveč, ampak kar je, ne. Dobro zgleda, ker imaš veliko številko in pol na koncertu je pa dokaz, da je res stvar uspešna, tako da včer smo imeli en lep koncert v Mariboru in ni lepšega, ne, ker nekdo poje tvojo pesem, se to je... Poanta, ne?
2: Poanta vsakega glasbenika.
3: Ja.
0: Zdaj, a je bilo težko uskladiti se skupaj, glede na to, da ni tako dolgo od zaključka šova, pa zdaj nova pesem, novi projekti?
3: Ja, veš kaj, glih prav, jaz sem šel ta šov zelo pripravljen na Hrvaško in sem bil kar redi, no, mal sem si vsak dan naredil plane, kako bo naprej, ko se šov konča in se tega plana kar uspešno držim, tako da sam mogoče mečken spanja mi manjka, ampak to je čist normalno človeško. Ste pa vi tudi v tem planu, tako da sem prišel z veseljem dan sem.
0: Ja, in vedno tudi dobrodošel, David.
3: Ja, že tretjič sem kle. Šele ali že, kakorkoli se šlo, ko brne.
0: Ja, ne vem, Davor, ti...
2: Ja, mislim, da smo mi eni dvaka že sodelovali
3: ja,
2: tu.
3: Ja. No, danes je tretjič, v tretji igre rado. Ja. Zdaj pa navzdol.
2: Ma ne,
0: samo še gor. Svet je eksplodiral po tvojih odličnih imitacijah, na spletu je bilo vse ogromno lepih odzivov. Kateri odziv pa ti je mogoče pomenil največ?
3: Je verjetno, kaj, je hvala od Lepe Brene, ne, ker okay, Lepa Brena ja, se mi je konc koncev javljal, me pa tudi poklicala po telefonu. Pa Geronimo, on je pa avtor od Halida Bešliča, zadnjih 18 let njegovih hitov, Tamanje, Romanija, Čardak, pa te vse njegove velike hite.
0: Je a ti je tudi, pardon, da ti skačem besedo, ti je tudi kaki hit ponudil že, recimo, kaj
3: pa Zbog tebe je on napisal.
0: Wow, ok, ja. Tega nismo vedeli in velike stvar, ne?
3: Ja, zanim, ja, lepo, da se to vprašal. Glih potem me je poklical tudi on, od Halida avtor in je rekel, da mi čestita in bi si želel, mislim, in potem je prišla ena stvar na drugi in sva potem je prišel komad Zbog tebe, ja, ki je zdaj, postal že kar med ljudmi.
2: Mislim, vrhunsko. A je mogoče kakšna imitacija, ki se je pa nikoli ne bi lotil? Nikoli.
3: Ja, verjetno vse ženske te. Ampak sem jih baje ful dobro delal. Ja, valjda ne bi se teh iz šova, kva se ne bi. Ja, te Maja Blagdan se spomnim, ko sem bil. Pa Rozga mi je tudi bilo tako, veš, to je težko, vsi vejo, kdo je ona. Pa tako. Te ženske so mi večinoma delale malo težave, no psihične pa ne. Sam baje, da to ženske znajo delati. Pa.
2: Da,
3: zdaj se hecam mnogo, zdaj se zem potlele v avto, ena sigurno, kaj ta Amaro govori. Se opravičujem, gospa, lepo ste vabljena na moj koncert, hecam se, šala.
2: No, z Lovrom sva rekla, da si zdaj na Hrvaškem bolj priljubljen kot Luka Basi, ne? Verjetno te bodo ljudje zdaj čez poletje na Hrvaškem kaj ostavili, če boš dopustoval pri naših južnih sosedih.
3: Sem že bil in so me.
2: Bil
3: sem za dva dni za vikend v Rovinju in je bila kar zanimiva stvar, ker sem začel res doživljati tako, da ne vem, a rečem prosim, molim, a veš, ko mi nekdo prije do mene, a veš, ko ne slišam dobro, pa tako ne vem, molim, prosim in pa dojamem, da so v bistvu Hrvati. Čuden občutek, no, ker veš, kaj je sem, vedno se, kakorkoli mi smo iz Slovenije, pa se malo vedno tudi mi manjšamo, a veš. In pa nimaš občutka, da ti spadaš kam drgam, kakor pa v to malo Slovenijo, ampak jaz kar sem nekako znova vsakič dokazujem, da mogoče pa le pašem tudi kam drugam. In mogoče to tudi ni zdaj konec, ne, čaka na še kaka druga država, sigurno.
0: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
3: Že to je.
0: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Ja. Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
3: Ej, zelo pogumna, ja, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Kaj pa vem? Neumno, zelo neumno, ampak vse to moraš biti včasih. Ješ ni dobro biti preveč pameten, ne? Jaz sem bil takrat tako mal blesal, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne? Tako da sem kar ponosen na, to, na njega, da se je to upal, ker marsikdo se tega ne bi. In, evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu, kakorkoli obrnem, vedno imam.
2: No. No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
3: Tako je.
2: Kaj bi lahko povedal v njih?
3: Pač dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
2: diva,
3: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto. To je bilo tako, da veš, kdaj pa kdaj se kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
0: Čudoviti občutki. Ja. David Amaro ostaja z nami v VIP petku, več o njegovih aktualnih projektih slišite v nadaljevanju.
1: V VIP petku z nami David Amaro.

0: Kad ti dotakne musne na Štajerskem valu, 8 minut, 18 minut čez 8. Ja, tak pač
1: tak
0: imamo.
1: Prav, ja.
2: VIP petek na Štajerskem valu. Z nami v VIP petku David Amaro, trenutno eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov na Hrvaškem. Zakaj? To vam zaupa kar sam. VIP petek in David Amaro. VIP petek.
0: To nam je že zaupano, ja, pač tak je, ne.
3: Tak, lepa najava, koliko sem vam plačil za to.
0: Mi dva, ko bomo zdaj z Davorjem šla na dopust, ona Korčolo, jaz na Pak, oziroma letos greš na Murter, ne, se bomo...
1: Tak je rekla žena, ne vem.
0: Se bomo z domačini tam hvalila, da je Amaro to
1: poznal. Ja, ali, ali, da,
0: bomo dobila, kako trava rica zjutraj se stoji.
3: Ali pa kaj v glavo, nekaj
1: čisto. Ne, ne,
0: daj, pokritiraš, ne bomo na nič rekla.
3: Ne, jaz sem mislim, da sem kar lep sloves, tam postil, tako da vse je v redu.
1: Do, absolutno si.
0: Skratka, David, prej si omenil, da si dejansko spoznal člane skupine Take That, da so odlični, da so krasni ljudje, tudi lepo breno recimo. A so ti glasbeniki dali kak na svet in bi ga recimo ti lahko delil z mladimi glasbeniki naprej?
3: Zdaj, da bi bil s Take That v takem direktnem, da bi on imel lahko menjše na svete, da je ali niti le, no, to je bil res striktno biznis. A pa mi je pa recimo lepa brena dala zelo dobro vedeti, da jaz vem, kaj je show biznis. In to mi je kar naredil pa tako, ej, pa kaj se res vem, ne. Jaz sem nekaj časa zdaj ene dve leti malo bežal če v biznise, ker mi je šlo malo na živce. Mogoče mi je šlo na živce lih to, da ga predobro znam igrati, pa nisem hotel biti ta igrač. Zdaj sem se pa vrnil, tako da let's go, ne.
0: Ljubac.
3: Tako da lepa vrena mi je to dala. Okay.
1: No, še vedno pa je aktualen projekt Ama Romantika.
3: Tako je.
1: Kje se je rodila ideja?
3: Kaj, jaz sem začel z malimi koncerti dve leti pa pol nazaj, v želji, da preprosto dam neki svoje publiki, pa da malo spremenim tudi tok svoje karijere, ker sem prej delal malo bolj drugačno musko, pa sem se pa lotil koncertne glasbe in videl, da ljudje prihajajo, ne, naredil sem prvega, bila je tako karta 10 evrov, sem bil tako, da bo sploh kdo prišel, ampak je v neki karce prodal in potem sem vsakič znova napovedal nov koncert in se je vse razprodal, ne, tako da jaz sem prej vedno mislil, da nimam svoje publike, oziroma vedel sem, da jo imam, nisem pa nikoli vedel, kako jo združiti na eno mesto. In ko sem pa naredil doma romantiko, se je pa moj tok karijere tudi ful spremenil. No. In zdaj smo naredili že kor nekaj koncertov, en večji, tudi vsi te teatru bil razprodan zelo hitro. In ja, to je to, no. Mislim, lep večer, lepe glasbe, kjer jaz pač izvajam svoj repertoar, ki ga imajo ljudje radi, no.
0: Kje te bomo lahko slišali v tem poletju, v prihajajočem obdobju?
3: Ja, zdajle prihajam 26, sem zdaj to ne bi ne lovite tja, ne, v Radovljico.
0: Lovimo,
1: mi smo zdaj na Da Plus, slišeni po celi Sloveniji, ja.
3: A res?
1: Ja, valjda.
3: Jo, dobro jutro, Radovljica, koga je zdaj?
1: Ja, ja, ja. Pa dobro jutro, Avstrija.
0: Ja, ja, ja, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
1: Mađari, servus.
0: Ja,
3: vse imamo. Dobro, pa vidi vas. Lepo vabljeni. Tjano, v Radovljico 26.6. smo naredili dodatni termin, ker smo prvi koncert že naredili, pa ni bil pod zvezdami, kot sem si želel. Pa konec avgusta prihajam, zdaj včeraj je bil Maribor, konec avgusta pa spet tukaj nekje na Štajerskem, sam moram še 100% dobiti datum, pa vam javim. Ampak na mojem Instagramu vse. Vidite, no.
1: No, David Amaro sta z nami, tako da ne odhajajte predaleč.
2: V VIP petku z nami David Amaro. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
4: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
6: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
7: Nakopanje v Laško, termano Laško. Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Anhacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Anhac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Anhac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Anhac, trenutek prave odločitve. Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Mama Marija na Štajerskem valu, točno pol devetih je in petek bo postregel vsem, kar si ljubitelji poletja želimo, sonce in temperature krepko na 30 stopinj. Tudi vikend bo večinoma sončen, vsaj do nedelje popovdne, ko lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Bodite pozorni, predmet je na Vipavski hitri cesti med predorom pod Nanos in Vipavo proti Italiji. Glede na to, da smo zdaj slišeni po celotni Sloveniji, tudi tale informacija pride prav.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Petek je, v Vipetku pa z nami David Amaro in čas je za hiter sklop vprašanj.
4: Ohoho.
1: Špricer ali Aperol špric?
5: Kaj?
1: Hiter,
5: Aperol, Aperol.
1: Ja, no, hiter.
0: Manchester ali Ljubljana?
5: Ljubljana.
1: Studio ali oder?
5: Oder, vedno.
0: Najljubša pesem za petje pod tušem?
5: Trenutno zbog tebe.
1: Največja razvada?
5: Spanje, je to razvada, rad spim.
1: To je nujno zlo.
5: Nujno zlo, ja. Ne vem.
1: Čokolada, sladoled.
5: Čokolada, ja.
0: Okay. Najljubši izvajalec vseh časov?
1: Poleg poskočnih pa unikata.
5: Vprašanje pa
1: nimam. Halo, poleg poskočnih in unikata.
5: Poleg poskočnih.
0: Lahko daš recimo dva ali pa tri, ja. Če jih imaš več.
5: Ojoj, ful pretežko. Ne, ker nimam, menja se to iz dneva, ne morem ti dati odgovor, ampak vse legende, ker legende so z razlogom legende.
0: Ok.
1: Ena stvar, brez katere ne greš na nastop.
5: Brez tistega, veš, kada unega inhalatorja.
0: Aha.
5: Za glas. Ja, ja.
1: Ventolina.
5: Tako. Vsega, okay. ne ventolin.
1: A ja, inhalator, ko zrak upihuješ.
5: Tako, ja, okay, ja.
1: Mokr zrak, oziroma.
5: To, pa lago. Mikrofona, čeprav včeraj sem pozabil svoj mikrofon. Ker sem šel na koncert, tako da sem potem mogel peti na enega rezervnega, no, ker okay. Ni bilo lepo.
0: Ena stvar, brez katere ne greš na dopust.
5: Brez telefona.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
5: Glas, ja, ja.
1: Ventolina.
5: Tako. Okay. Vsega, ne ventolin.
1: A ja, inhalator, ko zrak upihuješ.
5: Tako, ja, okay, ja.
1: Mokr zrak, oziroma.
5: To, pa lago. Mikrofona, čeprav včeraj sem pozabil svoj mikrofon. Ker sem šel na koncert, tako da sem potem mogel peti na enega rezervnega, no, ker okay. Ni bilo lepo.
0: Ena stvar, brez katere ne greš na dopust.
5: Brez telefona.
1: Katera slovenska pesem bi mogla...

0: Ines Erbos, David Amaro in Štajerski val, 8:36 je na uri. Ja, en tak čudovit VIP petek je z nami.
1: VIP petek na Štajerskem valu. V tokratnem VIP petku potujemo od slovenskih do britanskih odrov z VIP gostom Davidom Amarom. VIP petek.
0: Slišali smo pesem Baš je glupo biti sam, ne, ti si z Ines res dober prijatelj. A si nasploh človek z veliko znanci ali imaš malo prijateljev, ampak tiste zares iskrene?
2: Mislim, znancov imam kar veliko, zato ker je že ta posel tak, da pač je tako narejeno, ne, ti imaš veliko ljudi okoli sebe. Pravih prijateljev pa je zelo malo, mislim, Ines in še plus ena in to je to, no. Realno.
3: Okay. David, osebne stvari si večkrat delil z javnostjo, ne? Ravno smo se tudi o tem pogovarjali. Ne? Ljudje si seveda ustvarijo svojo sliko tako pozitivno kot negativno. Uh-huh. Kako pomembno je, da imaš mogoče v manj svetlih trenutkih življenja ob sebi ljudi, ki jim zaupaš?
2: Zelo pomembno, no? Je to v bistvu ena najbolj pomembnih stvari, ampak veš kaj, ti tudi ne moreš imeti realno. Velikrat se tako pokaže ljudi okoli sebe, ki jim zaupaš, če ti sam sebi ne zaupaš dovolj, veš, ne? Tako da tudi tvoji ljudje so odraz tvojega stanja, ne? Tako da jaz prvo, kar si vedno hočem, je sam sebe pogledati v gledalo in vedeti, kdo sem in si zaupati neke stvari, si pogledati realnosti v oči, pa seveda prijateljstvo je pa itak stvar, ki pride in je tu, ne? In se je tako res izkazal kot prava stvar, no?
0: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Kaj pa vem, mislim, da tudi ta predvidevanja verjetno pridejo

0: Kaj je sem napačno? Mogoče kakšna stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut ali pa kaj takega.
1: No, z prve roke lahko mi jaz Lavrom povedam, da ta človek krezni nadut. Če kdo preprost je dan, Tamaro.
0: Ampak mogoče kdaj sem, veš, kadam nek zid pred sabo, pa,
1: mogoče,
0: pa mogoče kdo misli, da je to to, v bistvu mi sam pač ta človek ne paše, ne? Ne pomeni, da sem nadut, sam ti mi ne pašeš. Vi dva pašeta.
1: Ja, očitno.
0: Ja, ni za kaj.
2: Včeraj je bil mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Okay. Zlasti veliko ga je na družbenih omrežjih. Kako ti gledaš na to in zakaj to ni okej?
0: Okay? Jaz, moram reči, da jaz to se zelo manj s tem ukvarjam in me ne prizadane več to, kot me včasih, ker včasih mi je to kar konkretno prizadel. Zdaj pa sem se kar malo že postal imun, bolj kot ne na to, ni več, da me nasmeji, tako kaj, veš, eni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, kaj pišejo, okej, okay, jaz tako pač, jaz res ne, ne, nekdo res piše grdo o men, paj, zblokiral ga bom, ne, kam ni jasen, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, jaz bi dal, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno ime in vse verificirati, me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature, jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belko ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvarjati s tem, ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
1: In David Amaro staja z nami tale, zadnji stavek je bil pa, se mi zdi, da res izrečen kot Atana mamo.
3: Z nami David Amaro.

0: Princ David Amaro na Štajerskem valu in tudi z nami v VIP petku na uri 8:42 minut.
1: VIP petek na Štajerskem valu. V tokratnem VIP petku potujemo od slovenskih do britanskih odrov z VIP gostom Davidom Amarom. VIP petek.
0: David, tvoje lice zvuči poznato, pa znan obraz ima svoj glas. Kaj imajo pa Angleži? Spremljaš kaj, recimo?
2: Oni imajo sam The Voice, še pa Britain's Got Talent.
0: A nimajo pa...
2: Ne, ne.
0: Okay.
2: Mel so, imenovala se Stars in your Eyes, ampak to je bilo 21 let nazaj.
0: Okay. Če bi slučajno, recimo oni zdaj spet to neki show organizirali,
2: ja?
0: In bi dobil klic, David, here, John from BBC, ne? Pa bi te povabili v sodelovanje. Danes,
2: ja?
0: En mesec, ko si še res matran, ne, po hrvaški različici, a bi rekel ja, ali bi rekel, glej, pust me na miru.
2: Oj, ne vem, kaj bi to men, ja, več, valjda bi rekel
0: ja, ne.
2: Ja, valjda bi, ampak prva stvar mi zdaj, ne vem, kaj bi to men prineslo, ker jaz sebe na unem trgu res ne vidim več, ne. Ampak valjda bom rekel ja, enkrat se živi, ne.
3: Normalno.
2: V Sloveniji vem, da bi bili vsi ful ponosni. Jaz vse, kar delam v tujini, mi je v bistvu pomembno, da so doma ponosni name. Se vedno je tako, ti greš lahko posod, ampak važno, da so domači tisti, ki te gledajo z ponosom oči.
3: Pa kada je kljukca, ne?
2: Ja, ja.
3: Drugač pa, mi smo te bolje spoznali, seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas, pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer ga? Ja.
4: David, od danes naprej si ti zame ceco.
5: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, zritko nazaj.
6: Se, si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
7: A kako si zgodan, kako si lep.
8: Hvala si na ti fazi, s kim spavaš.
3: Kaj je, Amaro? Kaj je še rekel na tome?
2: Ej, veš kaj je fora? Jaz moram zelo, zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat ko je bila, ker so res... Toliko sem se sproščenega tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v Hrvaškem iskal ta moment, ko je bil ta s ceco, pazi, s kim me spavaš. In sem ga dobil, v zlepo Breno sem ga dobil, pol, ko sem nekaj odgovoril nazaj Marjotu. Marjo mi je rekel, Rot, gospodžo Breno, vi ste stavili ste prst v utičnicu, vidim kao, ne? Ja sem jaz njemu rekel, pa možda ste i vi, ali se ne vidi. Ker je plešast, ne?
3: Ja, ja.
2: In to je bil, jaz se spomnim tega momenta, v cel studio je gorel od smeha in ko sem bil na odru na Hrvaškem, zdaj, ko se je to zgodil, sem bil tako, to je moment ceca. To je bilo, ko sem rekel, pazi, s kim me spavaš. In sem vedel, da govorimo...
0: Točno sem vedel
2: in zdaj, ko me spomniš na to, sem tako, ej, v bistvu sem imel pravzaprav podobno pot zdaj na Hrvaškem. Očitno, ja, res nekako vem, kva delam, kar se tega tiče in kar vam pride iz mene, ne vem kako, ampak se zgodi, no.
0: Dobro, lej, mogoče pa pol, ko bo enkrat konc koncerta, še kak stand-up odpreš,
2: ne? No, ne. Ne vem, če lahko, ker je težko to.
3: Drugač pa, David Amaro, predno se poslovimo, pred vrati so počitnice, kako se spominjaš svojih šolskih počitnic?
2: Oh, končno sem spal lahko, ne?
3: Ja. Tako, zdaj bi jih rabo, ne?
2: Zdaj bi jih rabo, ampak lepo, pač poletje sem zbleda, ne? Jezero.
0: Okay. Si imel kdaj čez poletje kak popravni izpit?
3: Ja, pa resnico.
2: Seveda, da sem imel.
3: Z česa? Z angleščine, zihar, ne?
2: Prvi letnik, kar velik sem, jaz sem imel prvi letnik.
3: A res? To, pa si ga naredil?
0: Ne bi rekel, mislim.
3: Ja.
2: Veš kaj, jaz sem šele v tretjem po četrtem letniku bil brez popravcu.
3: No, mislim, pri meni je bilo kontra.
2: Ja, veš kaj, jaz rabim, da se klimatiziram, tako da prvi letnik sem imel, mislim, da zgodovino pa nekaj, drugem letniku pa fizko.
0: Zgodovino sem imel. Zgodovino lahko sam po štengah padeš.
2: Ne, se zdaj jo ful znam.
3: Ne, ne, ne, ne, ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: ne, bomo ga mučili, le res je v stisku.
3: Zdaj, tole vama še povej, kakšen svet bi dal šolarjem zdaj med počitnicami?
2: Naspite se, končno, to je to. A veš, če čakate na to, da bo, mislim, če čakate na to, da bo enkrat šole že konc, bo je konc, ker ni vsem lepo, a veš, jaz moram reči, da meni je šola bila lepa samo v osnovni šoli. Sredna mi je bila zelo težka, v smislu, da nisem se nekako jel v vsakem pogledu te smeri tudi in ko se je pa končal, se je pa moje življenje tudi ful spremenil. No, tako da šola je najbolj pomemben del našega življenja iz takšnih in drugačnih razlogov, tako da zdržite, če pa res uživate v šoli, pa se zavedite, da imate tudi srečo, ker marsikdo tudi ne. No.
3: Mm.
0: Lepo si to povedal. David, hvala, da si si vzel čas. Želimo ti veliko uspeha pri vseh prihajajočih projektih, predvsem pa veliko dobrih trenutkov na odru in izven njega.
2: Hvala vama, jaz pa z veseljem vas pojavim oziroma v prvo vaju na moj naslednji koncert, ki se bo zgodil sigurno na Štajerskem, da vidite, kako koliko lepih punc pride na moje koncert.
0: A grema, dobro.
3: Roka.
0: Roka. Okay, prideva.
2: Takoj tole... sem se užgala.
3: Ja, greva, jaz grem.
0: Punce se umenil. Prideva zagotovo, če bomo seveda prosta z najmim bendi, se absolutno vidimo. Tako da,
2: hvala vam hvala za povabilo.
0: Srečno, čau.
3: Stari uživi, čau.
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane. Trgovine Jager. Vedno poceni.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
10: City center Celje, vse najboljše.
11: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
12: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
11: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
12: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
13: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
14: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cecilija, na Štajerskem valu, točno 9 je na uri in časa novice.
1: Dobro jutro, Nina.
0: Dober dan.
1: Ja.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. V hiši Binemina v Imenem so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+. Združenje povezuje 13 kmetijskih zadrug, ki nastopajo na nabavnih trgih, s čimer želijo slovenskim družinskim kmetijam in njihovim zadrugam zagotavljati konkurenčnejše pogoje poslovanja. Prizadevajo si za večjo učinkovitost zadrug ter boljše pogoje za svoje člane. Direktor združenja Klemen Kirn pojasnjuje.
4: Trenutno so bistvo največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercatorja in Tušo, se ravno ne razvije to optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji, pa kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente.
3: V združenju ocenjujejo, da bodo povezovanje, skupen nastop na trgu in medsebojno sodelovanje zadrug tudi v prihodnje ključni za ohranjanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Z današnjim dnem se na velenjski plaži začenja nova poletna sezona. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni vikend Skok v poletje 2026, ki bo ta vikend ponudil številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje za razvoj in urejanje območja letos namenja 285 000 evrov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne sanitarije, ki bodo predvidoma dokončane do konca poletja, ter nakup posebne naprave za varen dostop v vodo gibalno oviranim osebam. Še k športu, današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133 kilometrih končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. Kolesari se bodo najprej spopadli s klancem na planino na Pohorju, nato še z vzponom na Celjsko kočo. Po spustu slednjem sledi še slabih 20 kilometrov ravnine do cilja v Celju. V zeleni majici vodilnega bo današnjo tretjo etapo začel novozelandec Lawrence Pitti. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, ki je brez težav končal prvi etapi in v skupnem seštevku zaostaja 16 sekund. Tako kot glavni favorit preizkušnje, Nemec Florian Lipovic.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončen dan je pred nami, tudi zelo vroč, do 34 stopinj se bo grelo, no jasno, sončno in vroče prav tako jutri, sicer lahko pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, nastane kakšna nevihta, v nedeljo pa vreme sprva prav tako sončno, popovdne pa ponovno nekaj več oblakov in možnost posameznih ploh in neviht. Zdaj, glede na to, da je ura 9, je že tudi kar precej vroče, 24 stopinj imamo v Vojniku in v Lenartu, 24 prav tako v Dobju pri Planini in na Polzeli, 25 v tem trenutku v Rogaški Slatini.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Na štajerski avtocesti predelovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri je zastoj. Zastoj tudi, če ste na relaciji Slovenske Konice Maribor, prav tako zaradi del, je pa na štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Tako da, če se slučajno odpravljate v to smer z izrednim prevozom, žal ne bo šlo, zaradi seveda, če temelj previsoko. Ja, kaj zdaj? Kaj se izmislil, kaj me gledaš?
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
1: 5 minut čez 9 je petek danes, 19. juni, vikend je tu in z njim bo uradno nastoplo poletje.
0: No, mi smo se že pred samim uradnim začetkom poletja fajno greli z nami v V5, ko je bil David Amaro, ne?
1: Ja, kdaj pa uradno nastopi poletje 2026?
0: To pa slišimo v nadaljevanju.
5: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, to bo genialno poletje. Terme.

0: dragi Davor, ker nam ti odhajaš in te v ponedeljek ni, smo se odločili, da ti moramo voščiti danes. Ampak, prosim, embargo je do ponedeljka, tako da torto lahko poješ, svečk pa ne boš še pihal, ne? Se 40 jih je tudi preveč za peteka, ne? Palčka sta ti všeč?
1: Ja.
0: Vemo, da jih imaš zelo rad.
1: Ja, zelo rad. Zbiram palčke.
0: No, če kdo še ne ve, Davor zbira palčke, tako da darilo, ne, ideja, sam toliko.
2: Pa zdaj tudi, če jih ne bo sprejel, ma tak zdaj na novo urejeno zelenico, lahko grete kar gorico pri slivnici, pa mogo...
0: Pa kar postavite, ne?
2: Ja. Najboljša.
0: Davor, vse najlepše še enkrat od ekipe, evo dobiš lento. Evo.
3: Govor kot mi, kot mislica nova.
0: Ja, tako. Za mir na svetu, kar je zdaj zelo nujno potrebno.
2: Kaj si, mislim, vse skupaj si boste lahko
0: ugledali. Davor je dobil lento, prosim.
1: Ja, hvala lepa, ne, za tole voščilo, hvala lepa za palčka. P, je to pušnik?
0: Ja, ja, pušnik.
1: Pa D?
0: Davor.
1: Davor. Le,
0: bravo.
1: Se ne vem, kjer je lepši, no.
0: Še kar mu gre, a ne?
1: Kak? Točno, pa le, barve štarskega vala, zelena, oranžna.
0: Kaj si pa mislil, nič več in nič manj. Davor,
1: lepo.
0: Vse najboljše ti želim.
1: Hvala lepa za tole presenečenje. Jaz sem vas mislil pa v ponedeljek prijeti.
0: Ja, vse pridemo.
1: Okay.
0: Mik tep. Jaz sem pa izdala.
2: Ah, lej, vredi, te pa ne pridemo, da bo presenečenje. Skratka, ogromno presenečenje bilo v tem jutro. Kdaj pa pade malca za tole ekipo, ki pridno spremlja?
1: Prav, ker sva se zelo romenila, da bi malco naredili naslednji petek.
2: Petek smo vsi v službi.
1: Smo? Smo?
2: Če
0: mene
2: ne, pa
0: se pa
2: pridemo.
0: Izogibaš, jel?
1: Ja, pa bomo pa naredili tak, da bomo vsi, no.
2: Ja, ne, tak, boš pa dvakrat delo, kada je lepo, dvakrat krpana klica, zanimaš druge. Skratka, kolega Pušnik, vošči se ba je lahko mal prej, ne, čeprav bomo uradno počakali do ponedeljka, ne.
1: Hvala lepa.
2: Vse najboljše.

0: Don't go yet in Štajerski val 20 minut čez 9. Lep petek.
1: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
2: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
6: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
5: Majica s tiskom že za 3,20 €.
6: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
10: Za nasmejane dni.
11: Mali gospodinski aparati Iskra.
10: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj.

0: In legendarni Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, minuta je čez pol deseto in petek nas razvaja na polno, veliko imamo sonca, modro nebo in temperature do 34 stopinj. Tudi vikend bo poletno obarvan, samo pa poldnevi bodo nekoliko bolj razgibani z možnostjo kakšne nevihte.
1: Če ste na Štajerski avtocesti predelano zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v obe smeri je zastoj, zato bodite pozorni, predvsem pa previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan,
1: minuta čez pol deseto je, hvala za tole presenečenje, ja, sodelavci.
0: Veselje, mislim, ja. Torta je bila odlična, ne?
1: Mislim, vrhunska, tak da gospa Jelka, slašičarka, hvala lepo.
0: Bravo, Jelka, bravo.
1: Perfektno torto, ki je pa res dobrega okusa. Veš, kaj mi je všeč, ni pred sladka.
0: Ja, tudi men pa
1: sočna.
0: Ful različni okuso, pa fajn hladna je bila.
1: Ja, in to pa je šefica, bo imela čez celo noč v hladilniku.
0: Ja, to pa je naša zlata Greta, ne?
1: Absolutno.
0: Ja. Te zanima, kdaj uradno zdaj nastopi poletje 2026?
1: Ja, lepo prosim, okay, ker zdaj si me malo za nos potegnem.
0: Zdaj pa gremo za res. Ja. Tako je po dveh odličnih.

0: Whitesnake Is This Love in Štajerski val 9 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davorin Lauro.
1: Dober dan.
0: 19. junij je danes, kar pomeni, da gremo še dvakrat spat in tu bo uraden začetek poletja. Natančneje, poletje 2026 bo nastopilo 21. junija ob 8. uri in 24 minut.
1: Ja, takrat bo namreč sonce.
0: Tu bo uraden začetek poletja. Natančneje, poletje 2026 bo nastopilo 21. junija ob 8. uri in 24 minut.
1: Ja, takrat bo namreč sonce doseglo svojo najbolj severno lego nad ekvatorjem, kar pomeni, da bomo imeli najdaljši dan v letu. Če vas zanima, zakaj se poletje uradno začne ravno takrat, Lauro, ti razloži za to?
0: Poletje se torej začne na dan poletnega solsticija, ko je nagib Zemlje v smeri proti soncu največji. Zdaj na severni polobli to pomeni, da imamo najdaljši dan in najkrajšo noč, potem dnevo pa se bodo dnevi postopoma začeli krajšati, ampak to res zelo počasi, ne se bat, ne bo kar naenkrat tema.
1: Stari, kaj pa meteorološko poletje?
0: Logično, da poleg astronomskega poznamo tudi meteorološko poletje, ki se uporablja predvsem za potrebe vremenoslovcev. Vedno se začne 1. junija in traje do 31. avgusta, no to obdobje pa se torej uporablja za lažje primerjanje statističnih podatkov o temperaturah in vremenu.
1: Pa smo se spet nekaj novega naučili, ne?
0: Tu, če so že počitnice, skor tu ne pozabi, da se človek uči celo življenje, ne?
2: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Toni in to še lagala nas mala na Štajerskem valu, 14 minut pred 10. Andreja, dober dan tudi tebi.
1: Dober dan,
0: tako zanimivo jutro je za nami, ne? Super vi petek, Davorja smo tudi malo presenetli z odlično torto.
1: Zelo razgibano, zanimivo, luštno.
0: Kakšno dopoldne pa je pred tabo?
1: Jaz mislim, da tudi še naprej. Zelo toplo, razgibano, glasbeno, tako da se bo dogajalo. Med drugim gremo tudi na Šentjurski bazen.
0: Odlično.
1: Ja.
0: Glede na to, da bo 34, danes pa jutri bi pasal, kak pa je bazenček, ne?
2: Ja, valjda. Sicer pa še enkrat hvala za presenečenje, sem radicem. Vam, dragi poslušalci, pa lep teden, prihodnji teden si bom jaz malo počil, ne?
0: Ja, se prav.
1: Tudi tebe čaka zanimiv teden, se mi zdi.
2: Po moje, da ja, ampak tak, pozitivno naravnan. Želim vam lepo poletje.
0: Dobro, no, da ga govoriš, kot da te ne bo več, no. Skratka, fajn bodi pa lepo praznuj, Davor.
1: Uživaj, srečno.
0: Ajde, lepo dopoldne pa tudi tebi, čau, Andreja. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
4: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
5: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
4: Pohitite, količine so omejene.
6: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40 do -70%. Če vaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hazardi in so najlepše pesmi že napisane. Ura je 10, na Štajerskem valu je čas za novice. Nina, dober dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Gremo naprej z novicami.
1: Akcija.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Šolski center Celje zaključuje enega največjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, energetsko sanacijo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Po letu in pol naj bi dela zaključili jeseni. In kaj vse so postorili? Ravnateljica Saša Silovšek.
4: Največji del in tudi najbolj učinkovit je seveda izolacija celotnega ovoja stavbe. Poleg tega je tudi popolnoma nov ogrevalni sistem, fotocelice, vse nove luči.
3: Med drugim so uredili tudi požarni stopnišči in s tem poskrbeli za večjo požarno varnost. V sklopu obnove so povečali tudi dostopnost šole za vse uporabnike.
4: Poleg samega dvigala, to pomeni še talne oznake za slepe slabovidne, pomeni slušno zanko, eno fiksno in dve prenosni.
3: Skupna vrednost projekta znaša približno 5 milijonov evrov, več o njem pa izveste na naši spletni strani. V Podsredi bo nocoj tradicionalni večer po češnjo. Po češnjo pri upravi Kozjanskega parka bodo gostili pisateljico, pravnico in nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Pogovor bo namenjen njenemu literarnemu ustvarjanju, predvsem zgodovinskima romanoma Gretin greh in Sibilina sodba, ki se odvijata v času čarovniških procesov v 17. stoletju. Avtorica skozi zgodbi dveh neuklonljivih žensk odpira teme družbene pravičnosti, predsodkov, nasilja in položaja žensk v preteklosti. Ob tem pa izpostavlja vprašanja, ki ostajajo aktualna tudi danes. Na Hrvaškem še vedno odmeva nedavna nesreča na morju. Na sodišču v Splitu so včeraj zaslišali člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, pri čemer so umrli 4 ljudje na jadrnici. Osumljenemu očitajo, da je kot prvi častnik med upravljanjem katamarana povzročil trčenje, ker je plul prehitro, pri tem pa ni ustrezno uporabljal radarskega nadzora in alarmnega sistema. Osumljenemu grozi od 3 do 15 let zapora. Tožilstvo je zanj zahtevalo pripor.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa poglejmo v nebo. Danes imamo pretežno jasen dan. Temperature se bodo povzpele od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 pa vse do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna. Sicer pa ne bo odveč opozorilo, da se bo toplotna obremenitev naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah in seveda v večjih mestih. Pazite na se.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Zastoje na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Štajerske avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: In dober dan v petkovem dopoldnevu 19. junija. Na Štajerskem valu so se jutrniki poslovili od nas, v vašo družbo sem sedla Andreja, prijeten sončen dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend. Dober dan in dobrodošli!

highest spot.

0: Skupina Magazin ob 10:20, 19. junij je danes, če je to vaš dan, vse najlepše. Če ste nas poslušali, veste, da tudi pri nas na Štajerskem valu praznujemo. Davor je naš slavljenec in ker bo prihodnji teden preživel na dopustu, smo ga malo presenetili že danes. Ja, za presenečenja je vedno pravi čas. Vi poiščite posnetek na naši Facebook strani, Davorju pa lep dopust, v katerem sem prepričana, da ga čaka kar veliko zanimivih trenutkov. No, se bo povedal, ko se vrne.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
5: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
6: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.
6: Obvestila.
8: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konice in krajevna organizacija Zreče vabita zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo v sredo 24. junija med 7. in 12. v hotelu Dobrava Zreče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Pol enajstih je in mi spet malce gledamo v nebo. Danes imamo pretežno jasen dan, najvišje dnevne temperature so od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Sicer pa ne bo odveč opozorilo, da se bo toplotna obremenitev naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah in seveda v večjih mestih. Pazite nase! Sporočate nam, da je zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebre in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe strani omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja želi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Freddie Mercury nam je zapel, mi pa takole dobra volje proti vikendu, ki je pred nami. Vreme nam bo služilo in hkrati tudi dobro vplivalo na nas, tako danes kot jutri bo vpliv vremena na počutje namreč ugoden in spodbuden. Izkoristite torej ta ugoden čas in vse, česar se boste lotili, naj vam dobro uspe.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane.
6: Trgovine Jager. Vedno poceni.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70 odstotkov. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop. V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. junij. Šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
7: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
0: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Za lepoto vse dni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Panasonic.
12: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jako Jozinović, ja volim na Štajerskem valu, prišli smo do 11, naprej gremo z novicami, Klara Klobasa je že ob meni. Dobar dan, Klara.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko so Terme Olimja odprle novi družinski hotel Vilinja, zdaj iščejo nove sodelavce. Kot pravijo, so potrebe po kuharjih in natakarjih, receptorjih, sobaricah in čistilkah, osebah za delo v wellnessu pa tudi vzdrževalcih. Že zdaj zaposlujejo več kot 300 ljudi, ob tem pa napovedujejo gradnjo stanovanj za zaposlene. Dva bloka naj bi zrasla najkasneje do začetka leta 2028. Za novi hotel Vilinja, ki je povsem prilagojen otrokom, so Terme Olimja namenile 30 milijonov evrov. Kakšen je, preverite na naši spletni strani. Na kolesarski dirki po Sloveniji bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Nekaj več kot 133 kilometrov dolga trasa bo po besedah direktorja dirke Bogdana Finka prva resnejša preizkušnja za kolesarje.
3: Tretja etapa, suspona Celjsko kočo od Maribora, štart na Lento in pa cilj v Celju, bo že prinesla tiste prve orise, kdo bi lahko bil skupni zmagovalec.
1: Tretja etapa med Mariborom in Celjem prinaša približno 2000 višinskih metrov. Navijači v naših krajih pa boste znova imeli veliko priložnost za navijanje ob trasi. Štart v Mariboru bo ob 11.30, kolesari pa se bodo med drugim peljali skozi Slovensko Bistrico, Oplotnico, Zreče, Vojnik, mimo Šmartnega v Rožni dolini in Lopate do Celja, od tam proti Laškemu. V Jagočah bodo zavili proti Celjski koči, kjer jih čaka naporen vzpon, nato pa se bodo spustili do Pečovnika in kolesarsko dirko zaključili v središču Celja. Najhitrejše tam pričakujejo nekaj minut pred 15. uro. In še to, več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil, prve ugotovitve pa kažejo, da bi lahko šlo za generirane grožnje. Grozilno elektronsko pošto naj bi med drugim prejeli na sodiščih v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa že gledamo v nebo, jasen, sončen dan imamo danes, temperaturami od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severo vzhodni veter, v ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Verjetno pa tudi ne bo odveč opozorilo, da se bo toplotna obremenitev v naslednjih dneh stopnjevala, najvišja bo po nižinah in v večjih mestih. Pazite torej nase. Zapora je na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zato nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno pot vam želimo tudi radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
4: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, Klara in Andreja, sva z vami, še en junijski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati. Se tudi vam zdi, da je teden čisto prehitro švignil mimo? Dolgo vroče poletje je pred vrati, naj v njem čas teče nekoliko počasneje, seveda takrat, ko nam bo prav tako. Dobar dan posotja, kjer nas poslušate.

0: Stevie Wonder je bil v naši družbi 11 in pa 20 minut. Ja, ta trenutek vas povabim na našo spletno stran, kjer vas čaka mnogo zanimivih prispevkov iz naših krajev in tudi širše. Med zadnjimi novicami boste lahko brali tudi o tem, da so na Šolskem centru Celje končali enega največjih infrastrukturnih projektov v zadnjih letih, energetsko sanacijo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko namreč. Kako šola izgleda zdaj in vse ostale podrobnosti, preberite, preverite na stajerskival.si.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša. Preverite, kdo vse je letos v šolski peticiji. Intervju Arina Pušnik iz Slovenske Bistrice. PGD Zgornja Polskava proslavilo stoletnico delovanja društva. Stanko Somrek razstavlja v graščini Oplotnica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: And now the Blue Orchestra. With their new single 7. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: Za prijatelje si je treba čas uzet, pravi Andrej Šifrer. V ECE pa svoje odjemalce in njihove prijatelje razveseljujejo z nižjim računom za elektriko. Za več informacij o akciji je danes z nami v studiju vodja maloprodaje pri ECE, gospa Anja Kampuš. Dobrodošli.
1: Lep pozdrav tudi vam in pa vsem poslušalcem.
0: Akcija ima ime Pripelji prijatelja, ki že da vedeti, kako ste si zamislili njen postopek.
1: Res je. Za prijatelje si je treba vzeti čas, kot ste že sama omenila, zato smo v podjetju ECE zasnovali akcijo za naše odjemalce in pa za tiste, ki še razmišljajo o menjavi dobavitelja. Torej, če nas obstoječi odjemalec priporoči ECE svojemu prijatelju ali znancu in ta sklene z nami pogodbo o dobavi električne energije, oba prejmeta nagrado in sicer vsak po 30 evrov dobropisa na računu za električno energijo.
0: Odlično. Torej, ne koristi samo tisti, ki pripelje, ampak tudi novi odjemalec, kaj ne?
1: Točno tako. Namen akcije je, da nagradimo seveda zaupanje naših obstoječih odjemalcev, hkrati pa seveda tudi, da izrečemo dobrodošlico vsem novim potencialnim odjemalcem. In sicer oba prejmeta ugodnost, ki je lahko vidna že na naslednjem računu in si tako tudi oba znižata stroške za električno energijo.
0: Kako pa poslušalci sodelujejo? Je postopek zapleten?
1: Postopek je res zelo, zelo enostaven, traja manj kot minutko, vse lahko uredijo preko spletnega obrazca na naši spletni strani www.ece.si. Izpolni ga najprej obstoječi odjemalec, ta pa prejme vsa navodila na svoj elektronski naslov s podatki, ki jih nato posreduje svojemu prijatelju.
0: Se pravi, brez papirjev, brez kompliciranja.
1: Točno tako, postopek je res zelo hiter, digitalen v celoti, pregleden, seveda pa nas lahko kadarkoli pokličejo vsi na brezplačno telefonsko številko 080 22 04 in bomo seveda pri procesu samem pomagali in pa uredili celotni postopek.
0: Odlična priložnost, da si nekoliko znižamo stroške elektrike. Še povzetek za naše poslušalce, gospanja?
1: Vsak od nas velikokrat kupi kakšen izdelek na podlagi priporočila, obišče kakšen kraj na podlagi priporočila in zato torej, če ste zadovoljni z svojim dobaviteljem, je to super priložnost, da informacijo delite z svojimi prijatelji, mi pa vas za to priporočilo še tudi dodatno nagradimo, torej oba prejmeta skupaj 60 evrov, vsak po 30 evrov.
0: Odlično, hvala lepa za vse informacije.
1: Hvala tudi vam in pa vsem poslušalcem.
0: Torej, če želite prihraniti 30 evrov in enako privoščiti tudi prijatelju, obiščite spletno stran ece.si, preprosto in učinkovito. Štajerski val.

0: 11:47, petkovo dopoldne je kar poletelo mimo, ampak tudi za vnaprej vam pripravljamo preverjene hite iz vseh časov. Na točno ob 12:00 pa pride v naš studio Klara, ki pripravlja sveže novice. V njih med drugim slišimo tudi o tem, da bodo v Šentjurju nocoj proslavili bližajoči se dan državnosti, že tradicionalno s koncertom Pihalnega orkestra Šentjur in s številnimi solisti. Podrobnosti izveste kmalu.
1: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 12 je ura, Celine Dion nas je pospremila do poldneva, naprej pa nas bo Klara Klobasa z novicami. Dobar dan, Klara.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V hiši Ven Emino v Imenem so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+. Združenje povezuje 13 kmetijskih zadrug, ki skupaj nastopajo na nabavnih trgih, s čimer želijo slovenskim družinskim kmetijam in njihovim zadrugam zagotoviti konkurenčnejše pogoje poslovanja. Z usklajenim nastopom si prizadevajo za večjo učinkovitost zadrug ter boljše pogoje za svoje člane, kmetice in kmete. Direktor združenja Klemen Kirn pojasnjuje.
3: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercatorja in Tuša, se ravno ne razvije to optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji. Pa kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente.
1: Ob tem še izpostavlja.
3: Mi smo trenutno zelo uspešni na področju kmetijskega repromateriala ali pa tehničnega blaga. Smo pa relativno šibki na skupni nabavi živilskega asortimana. Se pravi, večina zadrug ima tudi živilske trgovine, ima franšizo, ne? In pač tukaj se ponuja ogromno priložnosti na varnosti za to povezovanje, ne?
1: V združenju ocenjujejo, da bodo povezovanje, skupen nastop na trgu in medsebojno sodelovanje zadrug tudi v prihodnje ključni za ohranjanje konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. V Šentjurju bodo nocoj proslavili bližajoči se dan državnosti. Že tradicionalno s koncertom pihalnega orkestra Šentjur in številnimi solisti. Tokratna rdeča nit bo narečna popevka. Koncert bo ob 20.30 na mestnem trgu. To je sicer eden od številnih dogodkov šentjurskega poletja, ki ta konec tedna prinaša še več dogodkov. Med drugim boste na jutrišnjo poletno muzejsko noč lahko brezplačno obiskali muzejske zbirke v občini ter se udeležili predavanja o tradiciji glažut na Kozjanskem. In še na tuje poglejmo. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli več kot 170 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v različne panoge. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo. Dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara. Sončen, jasen dan imamo s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek bo po večini sončno, končno, verjetnost neviht pa bo majhna. In še opozorilo, da se bo toplotna bremenitev v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah in v večjih mestih, zato le pazite nase. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na Štajerski avtocesti pa je v predorih Golorebro in Pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Andreja.
0: Klara in pa Andreja vam želiva prijeten dan ob naših radijskih valovih. Še ne novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete.

0: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
1: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

Poletje je tik pred vrati, ta vikend nas bodo razvajale čisto poletne temperature, med šolarji pa vlada pričakovanje tistih najdaljših in najbolj zaželenih poletnih počitnic. Devetošolci že uživajo v njih, ostali šolarji pa odštevajo še zadnje dneve do tja. In zakaj je poletje fajn? Takole ste nam povedali.

0: Zaradi toplote, pa daljši dnevo.
1: Poletje je fajn, ker so veselice, fešte, ker gremo na morje.
2: Temperatura predvsem mi odgovarja bolj kot zima.
3: Zato, ker se poletje da veliko bolj uživati kot pa zim.
4: Najlepši letni čas.
5: Kaj pa boste počeli v dolgem vročem poletju? Česa si želite za ta čas?
6: Biti v vodi.
7: Trenutno grem na dopust v Grčijo, potem bom pa zalivala svoj vrt in skrbela za vrtnine.
8: Se čim več kopati.
9: Da bi bil vsak dan na bazenu. Vsak dan ni realno, ampak čim več.
10: Mi gremo na morje.
11: Da se vidim tudi z drugimi prijateljicami.
5: Naj se vam čim več načrtov uresniči in vsem razigrano, sproščeno in dolgovroče poletje.
12: Štajerski val.

0: Štajerski val poslušate 12 in 48 minut. Jaz vas zdaj povabim na našo radijsko Facebook stran. Med drugim tam čaka tudi nekaj fotografij z našega jutranjega programa. VIP Petek je bil danes in naš VIP gost, karizmatičen, iskren, energičen mojster glasbenih preobrazb, eden izmed najbolj prepoznanih glasbenikov mlajše generacije, David Amaro. Glasbena pot ga je med drugim vodila vse do Manchestra, pred kratkim pa je navdušil hrvaški različici televizijskega šova, znan obraz ima svoj glas. Vabljeni, da pogledate, kako smo se imeli zjutraj v njegovi družbi.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od minus 40 do minus 70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
3: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
4: Res, koga pa iščejo?
3: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
4: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
3: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko po vsem novem družinskem hotelu Vilinija.
4: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
5: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
6: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drvol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
7: City Center Celje, vse najboljše.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 in 18 minut na Štajerskem valu vas radi opozorimo na kakšno glasbeno novost, recimo v rubriki Hit tedna. Hit tedna izberemo in predstavimo mi. Izmed hitov tedna pa izberete hit meseca vi. 3. junijski hit tedna so prispevali Kingstoni. Zdaj jim prisluhnemo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Kingstoni in To noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo se.
1: Tedna na Štajerskem valu.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Počitnice so pred vrati, poletje tudi in v takole vročih dnevih se bo še kako prijetno osvežiti tudi na kakšnem bazenu v domačem kraju. Tako to nedeljo odpirajo Šentjurski bazen, z mano pa je Marjan Bohorč, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, lep pozdrav poslušalcem radija Štajerski val.
0: Marjan, to nedeljo je torej dan D, ko bo Šentjurski bazen spet zaživel. Čaka letos njegove obiskovalce kakšna novost? Ste kaj takega pripravili?
1: Ne, res je, da že otroci pa obiskovalci že komaj čakajo, glede na vremenske razmere, ki so sedaj zelo ugodne, ampak mi bazen odpiramo to nedeljo, se pravi, mislim, da je to 21. juni, tako da bo glih prav čas par dni pred koncem šolskega leta. Zdaj nekih novosti nismo letos neki na nov kaj delali, so bila pa izvedena vzdrževalna dela v strojnici na samem objektu, da je vse pripravljeno za nedeljo.
0: No, za tiste, ki imajo radi malo adrenalina, vabi Šentjurski tobogan, kaj ne?
1: Otroci so ga komaj čakali, res tobogan je glih prav visok za mlajše in najmlajše in res uživajo pri spustih iz tobogana.
0: No, lačni in ženi vaši obiskovalci niso, a ne da ne?
1: Ne, seveda, v bifeju v samem Šentjurskem bazenu pač nudimo za najmlajše bonfri, ne vem, pice, te piščanče nagece z bonfrijem, tople sendviče, hodoke, to, kar najbolj otroci potrebujejo. No, in seveda sladoled, ta je pa nepogrešljiv med njimi.
0: Vsekakor. Marjan, vstopnice so seveda ugodne, lahko pa povabiva, da naši poslušalci tudi izkoristijo priložnost in kupijo sezonsko vstopnico, kaj ne?
1: Ja, sedaj, ko je res napovedan nek vročinski val, se splača tudi sezonske stopnice, da si nabavijo. Se pravi, imamo sezonske stopnice za otroke do 16. leta starosti 55 evrov in za odrasle 70 evrov. Kar mislim, da je kar ugodno.
0: Ja, sicer pa bo verjetno tekom poletja na bazenu tudi kakšen zanimiv dogodek, a ne?
1: Tako. Čez vikende tudi kak DJ. Sedaj se že ve, da bo letos v sklopu študentskega kluba Mladih Šentjur organiziramo tudi bazenjenje, ki bo 8. avgusta.
0: To nedeljo, kot sva že rekla, bo odprtje Šentjurskega bazena in slišim, da bo vstop ta dan brezplačen. Drži to?
1: Res je. Vsako leto damo prvi dan bazena, ki ga odpiramo brezplačno za vse obiskovalce, tako da vabljeni res na Šentjurski bazen.
0: Čim več zadovoljnih obiskovalcev. Marjan Bohorč, vam pa hvala lepa za pogovor in veliko lepih trenutkov na Šentjurskem bazenu.
1: Ja, hvala tudi vam za tip in vse dobro.

0: Toci in Raf, Gente di mare na Štajerskem valu ob 13:47 minut. Ja, meni so se minute pa tudi ure ob mikrofonu Štajerskega vala za danes iztekle. Na moje mesto bo vsak čas sedla popoldanka Katja. V novinarski redakciji pa bo z vami še naprej Klara Klobasa. Lep konec tedna si naredite.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delodajalec je tisti, ki odreje organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
3: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
3: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
1: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Terme Olimje po odprtju novega družinskega hotela Vilinja iščejo nove sodelavce. Kot pravijo, so potrebe po kuharjih in natankarjih, receptorjih, sobaricah in čistilkah, osebah za delo v wellnessu, pa tudi vzdrževalcih. Že zdaj zaposlujejo več kot 300 ljudi, ob tem pa napovedujejo gradnjo stanovanj za zaposlene. Dva bloka naj bi zrasle najkasneje do začetka leta 2028. Za novi hotel Vilinja, ki je povsem prilagojen otrokom, so Terme Olimja namenile 30 milijonov evrov. Kakšen je, preverite na naši spletni strani. V Rogaški Slatini pa bo zvečer zaključek festivala športnega filma. Največji tovrstni festival v Sloveniji, ki povezuje

0: šport, film in kulturo, je v treh dneh prikazal igrane, dokumentarne in druge filme športno tematiko vsega sveta. Zaključni večer bo združil športnike, filmske ustvarjalce, predstavnike diplomacije, gospodarstva in številne ugledne goste iz Slovenije. Bo tudi v znamenju podelitve nagrad najboljšim filmom. Letos so dodali novost, pravi direktor festivala Vojko Korošec.
1: Gledališko predstavo še zraven dodal in to je Dvida Valiča Moška pamet, ker smatramo, da po podelitvi filmskih nagrad, ki bo v sedmi zvečer, takoj povežemo to tudi v zabavo, v, bom tako rekel, druženje in to je smisel tudi teh filmskih festivalov.
0: Letošnji festival športnega filma v Rogaški Slatini je bil sicer že peti. In še k športu. Nogometna zveza Slovenije je danes opravila žreb prvega kroga letošnje sezone v prvi ligi Telemach. Prvaki Celjani bodo v prvem krogu nove sezone na domačem stadionu 18. julija igrali proti Muri. Mariborčani bodo takrat igrali v gosteh pri Aluminiju. Olimpija pa v prvem krogu v Stožicah pričakuje Bravo. V petem krogu 15. avgusta bo na sporedu tudi tradicionalni derbi. Olimpija bo na domačem stadionu gostila Maribor.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: 33 stopinj na Ptuju, 30 v Velenju, 32 Kozje v tem trenutku. Temperature naj bi se v današnjem dnevu dvignile tja do 4.

0: Alana Mile in Black Velvet na Štajerskem valu iz leta 89, s tem komadom je osvojila svet, postala številka ena v Ameriki. Za to pesem je celo 91. leta prejela Grammyja za najboljšo žensko rock vokalno izvedbo. In čeprav marsikdo misli, da gre tukaj za neko, ne vem, ljubezensko pesem, ne, gre v resnici za poklon kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyju, kajti besedilo opisuje mladost njegovo na jugu Amerike, slavo v Memphisu in vpliv, ki ga je imel na oboževalce. Ste vedeli to?
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje.

0: hiti u Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Sezonske rasprodaje u Vita Puriju s popusti do kar 60%.
2: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
1: Vitapur.si.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
0: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažiport.
1: Pa poglejmo, kaj ponuja vabljeni v podsredo na že 19. tradicionalni večer pod Češnjo. Tokrat bodo gostili magistrico Urško Klakočar Zupančič, pisateljico, pravnico in tudi nekdanjo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije. Prihajam zato, da predstavi svoja romana Gret in greh in pa Sibilina sodba in skozi pogovor bodo raziskovali teme poguma in tudi ta položaj nas žensk, ne, skozi čas. Pod Češnjo pri opravi Kozjanskega parka ob 19. Poletje v Vojniku odpirajo s koncertom skupine LPS, torej mladi glasbeniki bodo nastopili na Fit placu, terasi Sokolskega doma ob 19. V Šmarju je tradicionalna šmarska noč, se kar v nizkem štartu, prej sem se peljala mimo, pripravljajo še tiste zadnje finese. Ob 19. se začenja vse skupaj pred kulturnim domom. Arba da Karba pride pa DJ, Small Shady in Mladinska soba vabijo. Obiskovalci pa bodo lahko uživali tudi v kulinarični ponudbi šmarske kuhne za glasbeni vrhunec večera. Pa skupini Alo Stari in Midva. Na Šentjurju pa se nadaljuje šentjursko poletje in sicer s prireditvi ob dnevu državnosti. Tradicionalno ga bo zaokrožil koncert pihalnega orkestra Šentjur. Naslovili pa so ta večer narečne popevke. Dobrodošli in toplo vabljeni na šentjurski mestni trg ob 20.30.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
1: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
2: Extra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extra Form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extra Form Šentjur.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Rogaške novice ta teden.
4: Razvojna agencija Sotla obeležila 25 let delovanja.
5: To, kar me zanima, Rogaške novice.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zasedba Kingston in To noč ne spimo, komad, ki ga v tem tednu poslušamo tudi kot hit tedna na Štajerskem valu. Zdaj bomo slišali novice 16. na uri in Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Šmarje pri Jelšah bo danes proslavila občinski praznik. Župan Matija Čakš bo na slavnostni seji izročil nagrade najzaslužnejšim občanom. In komu bodo šla priznanja?
3: V letošnjem letu je Društvo kmetic Ajda prejelo plaketo ob svoji 50. obletnici delovanja na področju izobraževanja in ohranjanja tradicije podeželja. Posebno županovo priznanje bo prejelo 10 prostovoljcev v projektu Prostofer. Priznanje prejme pa gospod Gorazd Močnik, predsednik krajevne skupnosti Sladka Gora za dolgoletno prizadevno delo v lokalni skupnosti.
1: 1000 evrov denarne nagrade bo letos prejelo Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah. Poleg podelitve nagrad bodo v Šmarju občinski praznik proslavili tudi Šmarsko nočjo. Zvečer vabijo na Šmarsko ploščad, kjer bodo od 19. lokalna šmarska kuhna, dogajanje za otroke ter koncerta skupin Midva in Alo Stari. Z današnjim dnem se na velenjski plaži začenja nova poletna sezona. Odprtje bo zaznamoval tradicionalni vikend Skok v poletje 2026, ki bo ta vikend ponudil številne športne, zabavne in družinske aktivnosti. Mestna občina Velenje za razvoj in urejanje območja letos namenja 285 000 evrov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne sanitarije, ki bodo predvidoma dokončane do konca poletja, ter nakup posebne naprave za varen dostop v vodo gibalno oviranim osebam. Po lanski prenovi v vrednosti približno 800 000 evrov so na plaži povečali število pergol in senčnikov, uredili dodatne površine za osebe z invalidnostjo ter namestili nov digitalni informativni zaslon. Velenjsko plažo, ki je bila že 8. zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, je lani obiskalo več kot 140 000 obiskovalcev. In še to, konec je tretje etape dirke po Sloveniji s ciljem v Celju. V igri za zmago je po vzponu na Celjsko kočo ostala skupina 39 kolesarjev, v ciljnem sprintu pa je bil najmočnejši Lawrence Pitti iz Nove Zelandije, ki je slavil že v prvi etapi letošnje dirke. Jakob Omrzel je v cilj prišel v času zmagovalca, prislužil si je 27. mesto.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Klara, hvala za informacije. Ob 17. je nazaj. Mi smo pri vremenu pretežno jasne in vroče je. Temperature tudi do 34 bodo šle danes. Jutri celo do 35 in jutri pozno popovdne in zvečer lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna krajuna nevihta. In agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh samo še stopnjevala in najbolj vroče bo po nižinah Primorske in pa seveda v večjih mestih. 30 stopinj zdaj v Velenju, Kozje 31 in Rogatec 32. V Košnici je prišlo do prometne nesreče, previdno tam promet je oviran, sicer pa počasi prihajamo v tisto fazo, ne, popodanske prometne konice in glede na to, da je petek proti morju, proti sosednji Hrvaški, verjetno malo več avtomobilov, malo več prometa, tako da strpno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4:15, spomnili se bomo o tej uri tudi današnjega VIP petka. Simpatični David Amaro je bil pri nas in res je to ena taka prijazna oseba, lahko rečem, res je ena taka lepa dušica. Več o njegovem obisku pa v nadaljevanju.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way na Štajerskem valu 20. je če 16. Mi smo se dva dni nazaj že upisali v srednjo šolo. Naša ima gre na šolski center, v športno gimnazijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je sporočilo spodnje meje za upis po prvem krogu izbirnega postopka. In vse to najdete v upisni aplikaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino in kar poglejte si, če še niste vpisani in še mal trepetate.
1: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Richard Marks in Hazard na Štajerskem valu pol petih. Mi se bomo v naslednjih nekaj minutah spomnili današnjega jutra, današnjega jutrnega dela programa VIP petka, ko nas je obiskal David Amaro. O čem so pubeci govorili? Ja, najprej smo razjasnili, odkje Davida v bistvu sploh, dobro, poznamo ga že dolgo, ampak najbolj prepoznali ste ga Slovenci, v kateri oddaji.
1: Mi smo te bolje spoznali, seveda v oddaji Znan obraz ima svoj glas, pri nas v Sloveniji. A se spomniš tega nastopa?
2: Kjer je?
3: Ja. David, od danes naprej si ti za me cenco.
4: Wow, a ti si zanalašč to se postavil tako, svitko, ne znaj.
5: Vse si imel oziroma imela, ker jaz te gledam in ne moram vrjeti.
6: Pa kako si zgodan, kako si lep.
7: Hvala, sine, ti fazi, s kime spavaš.
1: Kaj, Amaro? Kaj še rekel na tome?
2: Ej, veš, kaj je fora? Jaz moram zelo pohvaliti to našo žirijo prvič v Sloveniji, takrat, ko je bila, ker so res, toliko sem se sproščenega tam počutil, tukaj v Hrvaškem sem pa malo celo rabil, no. In sem do konca sezone v Hrvaškem iskal ta moment, kakor je bil ta sceco. Pazi, s kim me spavaš.
8: Če gremo zdaj nekaj časa nazaj, moramo še tole omeniti, da si pri 19-ih kupil enosmerno karto za Manchester, ne?
2: Že to je.
8: Ja, dobro, ni verjetno tak daleč, ne? Očel si tako rekoč s trebuhom za kruhom, ne? Ja. Kako nora oziroma pogumna se ti zdi ta odločitev danes?
2: Ej, zelo pogumna, ampak je tako zelo nekaj, kar bi jaz naredil. Je zelo nekaj, kar gre v moj karakter. Jaz sem bil takrat tako mal blesel, neumen 19-letnik, pa kao pogumen hkrati in sem pač šel, ne. Evo, je ratel na koncu. V bistvu treba imeti sam zaupanje vase, to pa jaz na koncu kakorkoli obrnem vedno mam, no.
1: No, v Manchesteru si spisal čudovito zgodbo, ne? Si dejansko spoznal fante iz skupine Take That.
2: Tako je.
1: Kaj bi lahko povedal v njih?
2: Dokaz, to je velik dokaz, da so te največji, v bistvu najbolj normalni. Tako kot recimo tle zdaj, ki se je Lepa Brena pokazala kot ena največja jugoslovenska zvezda,
1: diva,
2: je pravzaprav najbolj normalna tudi v pogovoru in Take That isto, to je bilo tako, da veš, kdaj se je kak glasbenik v Sloveniji bolj nosil v moji družbi, kakor pa so se Take That, tako da jaz bi recimo dal marsikomu to zamisliti. No.
1: Čas je za hiter sklop vprašanj. Špricer ali Aperol špric?
2: Kaj?
1: Aperol. Ja, no, hiter.
8: Manchester ali Ljubljana?
2: Ljubljana.
1: Studio ali Oder?
2: Oder, vedno.
8: Najljubša pesem za petje pod tušem?
2: Trenutno zbog tebe.
1: Katera slovenska pesem bi mogla postati svetovna uspešnica?
2: Vrača se pomlad.
1: A je mogoče kakšna stvar, ki jo ljudje o tebi predvidevajo napačno?
2: Mogoče kakšna stvar, veš, logično je tisto, da kdo misli, da sem nadut, ali pa kaj takega.
1: No, s prve roke lahko mi jaz Lovrom bojam, da ta človek res ni nadut. Če kdo preprost je David Amaro.
9: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Res ena krasna oseba je David in veseli smo, ker je bil danes pri nas na obisku. Veseli tudi zaradi njegove muzike, ki jo ustvarja, in če boste le imeli možnost in priložnost, ujemite kakšen njegov koncert Amaromantika, mislim, da se mu reče, in to se ni taki intimni koncerti, kjer boste preprosto uživali in slišali zagotovo tudi tole. Zbog tebe, David Amaro.

0: Vsake sam, pravi Alenka Godec, jaz pa rečem, če ste v naši družbi, pa niste sami, ne? Vedno je nekdo z vami na Štajerskem valu.
1: Velika veselica v Dobovcu pri Rogatcu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. juni. Šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
4: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zagotovo pesem, ki jo največkrat slišimo na porokah, predvsem, ko pride na spored prvi ples mladoporočencev, Ed Sheeran in Perfect na Štajerskem valu. O petih, ko je čas za novice, Klara jih pripravlja.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: V hiši Vin Emino v Imenem so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja gospodarsko-interesnega združenja K10+. Združenje povezuje 13 kmetijskih zadrug, ki skupaj nastopajo na nabavnih trgih, s čimer želijo slovenskim družinskim kmetijam in njihovim zadrugam zagotavljati konkurenčnejše pogoje poslovanja. Z usklajenim nastopom si prizadevajo za večjo učinkovitost zadrug ter boljše pogoje za svoje člane. Direktor združenja Klemen Kirn pojasnjuje.
3: Trenutno so v bistvu največji izzivi, kaj bo drugo leto z cenami umetnih gnojil, ne? Kaj se bo dogajalo v bistvu na živilskem področju, če pogledamo, da franšizna sistema, kar tiče Mercatorja in Tuša, se ravno ne razvijeta optimalno, oziroma ne vemo, kaj bojo lastniki naredili s temi dvemi podjetji. Pa kako povečati število konzorcijskih dobaviteljev in v bistvu pokrivati nove segmente.
2: Kot njihovo močno točko sicer izpostavlja uspešnost na področju kmetijskega repromateriala oziroma tehničnega blaga. K črni kroniki mariborski policisti so danes sporočili več podrobnosti o nasilni smrti na območju Tabora. V sredo zjutraj je policista občanka seznanila s poročilom, ki ga je prejela od moškega in na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Policisti so odšli na kraj in v stanovanju našli mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko. Ugotovljeno je bilo, da je moški ustrelil žensko, potem dejanju pa storil samomor. Razlaga vodja sektorja kriminalistične policije Stanko Vidovič.
4: Srednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca.
2: Na vse prijave so se, kot pojasnjuje, policisti odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed primerov pa niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten ukrep prepovedi, približevanja. Moški je sicer orožje posedoval zakonito. In še to, bliža se dan državnosti. Z državno proslavo v prazniku, ki bo prihodnji teden, želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Tokrat bosta nastopila kar dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kot so pojasnili v koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve, želijo s tem pokazati željo po preseganju razlik in doseganju enotnosti. V uradu predsednice so si sicer prizadevali, da bi ohranili enega govorca. O spremembah pa niso bili obveščeni.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 31 stopinjo povprečju kažejo termometri v tem trenutku. Sonce danes, sonce jutri, popovdne jutri nas lahko kakšna ploha ali pa nevihta mal preseneti. Nedelja dopovdne še sončna, popovdne več oblakov, tudi kakšna ploha spet se lahko pojavi. No, ponedeljek pa se vreme znova umiri, pretežno sončno bo in možnost za nevihte majhna. Čas popoldanske prometne konice je mimo, tudi kolesarska dirka se je odpeljala, vse kar se današnje etape tiče, tako da so ceste po večini ponovno sprostile promet po njih, tako da evo, brez posebnosti. Če pa je kakšna, da se kajkoli takega pojavi v prometu, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: In Katja, vam v tej uri povem, za katere tri izjave lahko oddate od tega trenutka dalje tudi svoj glas v izboru za Iskro tedna.

0: Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.
8: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Meghan Trainor je bila tole in Your Hips Are Moving na Štajerskem valu. Vi pa imate od tega trenutka dalje možnost, da izberete Iskro tedna. Izbor tukaj je.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Glasbenik David Amaro o sovražnem govoru.
3: Ko še eni izvajalci rečejo kao, oh, se fajn nasmejim, ka pišejo, okej, okay, jaz tako pač jaz res ne, ne. Nekdo res piše grdo o men, pač zblokiral ga bom, ne, kam ni jasen, da mi mir, ne. Tako da, jaz bi dal tako, da se dobesedno ime in primek, da rabiš osebno. Me zanima, koliko bi bilo pol sovražnega govora, ker ljudje so zelo glasni preko tastature. Jaz tu živo v življenju nisem doživel sovražnega govora, belka ne samo ljubezen, tako da ne se toliko kvalit s tem. Ti ljudje so z razlogom samo za tipkovnico, ker dlje od nje itak ne morejo prijeti.
2: Evropska komisarka za širitev Marta Kos o viziji Evropske unije.
4: Cilj seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo.
2: Tone Kregar iz skupine Midva o akustičnih koncertih.
5: Ti koncerti imajo pač to prednost, da praviloma ljudje na njih sedijo, se pravi, da so primerni za res širok razpon poslušalstva, začnejo se ob dokaj spodobnih urah, kar pomeni, da se tudi končajo dokaj spodobno, tudi stik s publiko je dosti bolj neposreden. Zanič ravno je ena gospa rekla, da gre za neke vrste glasbeni stand-up, glasbeno predstavo in to je ljudem generalno zelo, zelo všeč, ker poleg koncerta rock benda dobijo tudi neke vrste kulturni dogodek. Ne gre za klasičen koncert.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.
0: In vse do srede je torej čas, da izberete svojo.

0: Nekaj najinih stvari, Miran Rudan in dizajn, mi pa pogled usmerjamo v Maribor, ker v tem trenutku poteka tudi novinarska konferenca nogometnega kluba NK Maribor. In kar se je govorilo, kar se je šušljalo po koloarjih, je zdaj postala resnica. Zlatko Zahović je nazaj v Mariboru, v klubu, v vijoličnem klubu, kamor so si ga mnogi želeli, da pride, kot seveda športni direktor. In prav v tem trenutku predstavljajo njihov nov projekt, kako Maribor spet vrniti na vrh. Vabljeni v prenovljeni Kava bar Jager Poljčane, kjer vam bo prijazno osebje v prenovljenem ambientu ponudilo odlično kavico in ostale napitke. Zjutraj poleg kavice še dišeči rogljiček. Otvoritev s pogostitvijo za vse obiskovalce bo ta petek do povdne. Vabi vas, kolektiv Kava bar Jager Poljčane. Trgovine
1: Jager. Vedno poceni.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Potem, ko so Terme Olimia odprle novi družinski hotel Vilinja, zdaj iščejo nove sodelavce. Kot pravijo, so potrebe po kuharjih in natankarjih, receptorjih, sobaricah in čistilkah, osebah za delo v wellnessu pa tudi vzdrževalcih. Že zdaj zaposlujejo več kot 300 ljudi, ob tem pa napovedujejo gradnjo stanovanj za zaposlene. Dva bloka naj bi nastala najkasneje do začetka leta 2028. Za novi hotel Vilinja, ki je povsem prilagojeno otrokom, so Terme Olimia namenile 30 milijonov evrov. O hotelu pišemo tudi na naši spletni strani. Nagrado pod sreda pa bo v nedeljo vokalno-instrumentalni koncert Občestvo v pesmi. Projekt, ki bo na več prizoriščih v Sloveniji in na Hrvaškem, združuje več pevskih zborov in pihalni orkester, skupaj preko 200 nastopajočih. Nastopil bo mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli skupaj z gosti, Akademskim pevskim zborom Maribor, mešanima pevskima zboroma Rosika Lorenz na Pohorju in Vineja Kozje ter pihalnim orkestrom Mrzlo polje. Zborovodkinja Bistriškega zbora Špela Drašler napoveduje program filmske simfonične in domoljubne glasbe. In kaj želi, da obiskovalci odnesejo z koncerta?
2: Eno dobro glasbeno izkušnjo in pa da je res pomembno, da vidijo, da je zelo fajn, če se znamo ljudje oziroma društva, skupine med seboj povezovati, ker potem res močna energija rata in mislim, da to tudi poslušalci oziroma publika začutijo.
1: Nedeljskemu koncertu Nagrado pod sreda bosta septembra sledila še koncerta v Krapini in Mariboru. Pobudniki začetka postopka za referendum o zakonu o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, pa danes zbirajo podpise na zbirnih mestih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Velenju, so sporočili pobudniki. Rok za zbiranje 2500 podpisov se izteče v ponedeljek. Spremembe, ki jih je državni zbor sprejel v ponedeljek, so sicer predlagali v SDS, NSI, SLS in Fokus, ter v Resnici, poleg njih pa so za glasovali tudi demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Tudi jutri je večinoma sončna, sobota še bolj vroče bo kot danes, pozno popovdne in zvečer. Lahko predvsem na severu Slovenije nastane kakšna krajevna nevihta. V nedeljo dopovdne še sončno, popovdne pa več oblakov, tudi posamezne plohe se bodo pojavljale in nevihte, no v ponedeljek pa se bo vreme znova umirilo. Brez posebnosti pa na naših cestah, previdno pot še naprej.
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
3: Katja, ostajam v vaši družbi. V nadaljevanju odlična muzika, da se takole lepo zapeljemo v vikend.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: velika veselica v Dobovcu pri Rogacu. To soboto ob 20. pod velikim šotorom. Za hrano in pijačo poskrbljeno. Ansambel Kiper sporočajo. Se vidimo na plesišču. Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
1: Res, koga pa iščejo?
0: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
1: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
0: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
1: Počak, že pošiljam prijavo.
2: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com. Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Športno društvo Gorica pri Slivnici se zahvaljuje vsem sponzorjem in partnerjem za pomoč pri izvedbi 6. memorialnega turnirja v odbojki na Mivki Himčin Seba. V imenu organizacijskega odbora hvala vsem, ki ste pomagali počastiti spomin na mnogo prezgodaj preminula sinova, prijatelja in športna zanesenjaka. Športno društvo Gorica pri Slivnici.
7: Rogaške novice ta teden.
8: Razvojna agencija Sotla obeležila 25 let delovanja.
7: To, kar me zanima, Rogaške novice.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo na Štajerskem valu. Selimo se v Šmarje pri Jelšah, kjer bodo letos praznovali pomemben jubilej 790 let od prve omembe kraja. Obletnico bodo zaznamovali tudi z umetnostjo. 10 akademskih slikarjev iz različnih koncev Slovenije bo sodelovalo na likovni razstavi, za katero bodo ustvarjali dela navdihnjena zgodovino, dediščino in podobami Šmarja. Več o projektu nam bo povedala vodja Šmarske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Marija Ribič. Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni tudi vi.
1: Odkot torej ideja, da 790-letnico Šmarja obeležite prav z likovno kolonijo?
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z likovno razstavo, tako smo v preteklosti že praznovali 270 let Kalvarije in pa 2024 tudi 600 let Jelšingrada, zato se nam je zdelo edino primerno tudi tako pomembno in veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z likovno razstavo in pa spremljajočim razstavnim katalogom, da ostane to res tudi za naše potomce.
1: No, umetniki so se že srečali v Šmarju, kjer so spoznavali zgodovino kraja, obiskali Skanzovo hišo in prisluhnili zgodbam, ki bodo služile kot en tak navdih za njihovo ustvarjanje. Kaj ste želeli umetnikom približati in kaj pričakujete, da bodo prenesli na platna?
2: Smo pa jim želeli v Šmarju pravzaprav predstaviti lokalne zgodbe in jim tudi pokazati, da tako vsi javni zavodi, kot tudi prebivalci sodelujemo med sabo, živimo za naš kraj. Šmarje se v končni fazi zelo razvija, vedno več priseljencev imamo in smo res želeli akademikom pokazati vse naše lepote in bisere. Hkrati pa želimo s to razstavo tudi videti, kako nas zunanji ljudje doživljajo oziroma kako so doživeli naš kraj.
1: No, vsak ustvarjalec bo temo interpretiral po svoje, zato verjamem, da bodo nastala zelo, zelo različna dela, ki bodo na svoj način pripovedovala zgodbo Šmarja. Kdaj bodo nastala dela lahko videli tudi obiskovalci?
2: Ja, definitivno pričakujemo zelo pisano razstavo. Tudi akademiki, ki sodelujejo v tej razstavi, se ukvarjajo z različnimi področji. Razstava bo na voljo v galeriji Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah od 19. novembra naprej. Pričakujemo pa predvsem to, da vidimo, kako nas dojemajo zunanje oziroma kako vidijo umetniki Šmarje skozi njihove umetniške oči.
1: Marija Ribič, hvala za klepet.
2: Hvala tebi, Katja, in lep dan vsem skupaj.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. U naših krajih, s našimi ljudmi.
1: Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Veseli smo, da ima občina toliko razumevanja, da pripelje dirko v Rogaško, ker smo pol tudi na kolesarskem zemljevidu malo bolj pomembni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delodajalec je tisti, ki odreja organizacijo dela, odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Golgeter Shop Rogaška Slatina praznuje 21 let. Zdaj še boljši, večji in ugodnejši v trgovskem centru Negonje. Samo ta petek in soboto dodatni popust na ves tekstil in obutev. Pred trgovino pa šotorska razprodaja od -40% do -70%. Če imaš rad šport, pridi v Golgeter Shop.
5: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
6: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4-sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
8: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
7: Majica s tiskom že za 3,20 €.
8: Majice pritiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
9: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
10: City center Celje, vse najboljše.
11: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
12: Oboje!
13: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
14: Prodajo pasje mladiče šarplanice stare 16 tednov so cepljeni in čipirani. Cena je po dogovoru. Telefon 041 805 110. Ponavljam, 041 805 110.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. Kateri so ključni izzivi Evropske unije in kakšna bo Evropska unija čez 10 let?
3: Vizija je seveda, da bomo takrat imeli že kar nekaj novih članic, mogoče 2 ali 3 celo do leta 2030. Cilj pa seveda je, in to se mi zdi najpomembnejši cilj, da bo v Evropi zavladal mir. Mi se na nek način s tem, kar se nam dogaja danes, vračamo v tiste čase, ko je bila Evropska unija ustanovljena. Namreč ustanovljena je bila v prvi vrsti zato, da v Evropi zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Če primerjam, ko je bila Slovenija kandidatka, takrat se o miru ali o tem, da gremo v Evropsko unijo tudi zaradi tega, da bomo imeli zagotovljen mir, nismo spraševali. Mislim, da smo videli naše članstvo predvsem skozi ekonomska očala. Danes pa mir vedno bolj stopa v ospredje.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine. Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto.
0: Na Štajerskem valu.
2: Slovenija letos praznuje 35 let samostojnosti. Od države, ki je pred desetletji sama iskala svoje mesto v Evropi, smo danes država, ki aktivno soustvarja prihodnost Evropske unije. Iz Slovenije prihaja tudi evropska komisarka za širitev, Marta Kos, ki vodi eno najpomembnejših evropskih politik prihodnjih let. Širitev Evropske unije. In kakšno pot je prehodila Slovenija kot samostojna država vse od leta 1991 do danes?
3: Na vse, kar smo dosegli v preteklih letih, smo lahko zelo ponosni. Mislim, da je Slovenija v teh treh desetletjih in pol dokazala, da zna korakati samostojno pot, seveda v povezavi z drugimi članicami Evropske unije, ampak da je suverena država, da ve, kaj hoče. Postali smo od samostojnosti naprej člani Zveze NATO, skratka varnostne strukture, postali smo člani Evropske unije in smo seveda v Evropski uniji prepoznavni kot pomembna članica, zlasti tista, ki ima dobre povezave na Zahodnem Balkanu.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcast in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Kingstoni in To noč ne spimo.
5: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, svi že pojemo na glas.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.